0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņš šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietuvēties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: iedots.
1: Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, ka mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Tā ir mūsu atbildība.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Nu, Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir, nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm, ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenāk. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēlu tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi, un Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likt cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz vēl atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bībeles lasījums no Psalmu grāmatas 4. Psalms. Dieva miers. Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs. Kad biju spaidos, tu manā priekšā pavēri durvis. Tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu. Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersieties meliem. Tad nu ziniet, ka tas kungs mani brīnišķi vadīs, viņš uzklausa visas manas lūkšanas. Dusmojiet, bet negrēkojiet, pārdomājiet klusībā savās sirdīs, kad jau esat savās guļas vietās, un esiet klusi. Nesiet taisnības upurs un paļaujieties uz to kungu. Gan daudzi saka, kas dos mums laimi? Pacel tu, kungs, pār mums sava vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna pa pilnam. Es apgulšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, kad dzīvoju drošībā. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no Psalmu grāmatas 4. Psalms.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēm Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: In touch.
1: Raidījums Kontakts, mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, Jēzus miera ķēniņš. Kurš no šiem vārdiem vislabāk raksturo tavas šī brīža emocijas? Konflikts, bezcerība, dusmas, tukšums, vientulība. Emocijas, kas tik bieži pārpludina cilvēka sirdi. Kur tajā visā ir vieta mieram? Kāda cilvēka teiks, nu miers ir kaut kur tur, ārā. Reizēm man šķiet, ka man tas ir, reizēm atkal nav. Miers ir kaut kas tāds, ko viņi cer kādu dienu satvert, lai varētu teikt, tagad es saprotu, kas ir miers, un man tas ir. Tomēr vairums cilvēku to nekad nespēs. Jūs teiksiet, nedomāju, ka esmu to kādreiz atradis. Es gribu parādīt, kā iespējams to tomēr atrast. Atveriet raksta vietu no vecās derības, Jesajas grāmatas 9. Nodaļu. Izlasām pravietojumu par Jēzus atnākšanu un to, kā viņš tiek raksturots. Pēc tam atvērsim jauno derību. Sāksim ar Jesajas grāmatas 9. Nodaļas 6. Pantu. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots Dievs, valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebaota dedzīgums. Tagad atveriet Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļu. Šajā nodaļā Jēzus sarunājas ar saviem mācekļiem. Nākamajā dienā viņu gaida krustā sišana. 14. Nodaļas 25. Pantā viņš saka, to es jums esmu runājis pie jums būdams, bet aizstāvis, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, trīsvienība vienā pantā, aizstāvis, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasaule dod, es jums dodu, jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Bībelē miers ir viena no lielajām tēmām. Par to ir runāts 332 reizes. Ikviena no apustuļa Pāvila vēstulēm iesāks līdzīgi. Žēlstība un miers, lai ir ar jums. Savā sveicienā viņš vienmēr ir iekļāvis mieru. Tāpēc šajā svētrunā es gribu runāt par Dieva mieru. Jēzus tiek saukts par miera valdnieku. Mēs dziedam, ka viņš ir miera ķēniņš, mēs par to runājam. Kāpēc Jēzus ir miera valdnieks? Vai tas ietekmē mūsu dzīvi? Jāņa evaņģelijā mēs ieraugām, kas ir paties miers, no kurienes nāk īsts miers, jo tik daudz ir pievilti un domā, ka viņiem ir miers, lai arī tā nemaz nav. Pirmais punkts ir, Jēzus nodrošināja mums mieru, caur savu aizstājošo nāvi pie krusta. Ir atšķirība starp mieru ar Dievu un Dieva mieru. Jēzus nāca Tēva sūtīts. Kāds bija viņa primārais uzdevums? Mēs teikt, lai nomirt pie krusta. Parūpēties, lai cilvēce, kas ir šķirta no Dieva, tieši šādi vārdi arī ir lietoti rakstos, nošķirti, ienaidnieki, atšķirti, lai Jēzus atkal vestu grēcīgu, nošķirtu cilvēci attiecībās ar dzīvo Dievu. Kad tu uzticējies Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam, tu piedzīvoji mieru ar Dievu. Karš bija beidzies, tu atteicies no sacelšanās pret Dievu. Tu teici, Kungs, tev ir taisnība. Es lūdzu, piedod man un tīri mani no maniem grēkiem. Kāpēc viņš to darīja? Jēzus, viņa vienpiedzimušais dēls, uzņēmās mūsu grēku parādu, visu mūsu vainu, visu mūsu sodu, kas tika uzlikts Jēzum Kristum, kurš nomira pie krusta. Viņš aizvēra plaisu starp grēcīgo cilvēci un visu varu no Dievu. Viņš aizvēra plaisu. Viņš parūpējās, lai tas būtu iespējams. Viņš tika galā ar grēku. Bībelē teikts, tāpēc taisnotiem ticībā mums ir miers ar Dievu caur Kungu Jēzu Kristu. Tāpēc ticībā taisnoti, kad Kristus pilnībā samaksāja mūsu grēku parādu, Dievs spēja uzlūkot grēcīgo cilvēci un piedot tai tās grēkus un pasludināt to par nevainīgu. Ikvienam cilvēkam, kurš pieņem Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, tajā brīdī mēs savienojam rokas ar Dievu. Cilvēks kļūst par Dieva bērnu, ienāk Dieva ģimenē, Dieva namā un kā Dieva bērns iegūst mūžīgu drošību, viss pateicoties tam, ko paveica Jēzus Kristus. Viņš ir miera valdnieks, ar to viss sākas. Viņš un tikai viņš, bezgrēcīgais Dieva dēls, Dieva jērs, spēja samaksāt cenu, lai samierinātu cilvēku ar Dievu. Jēzus ir sagatavojis ceļu, pie tam viņš to ir izdarījis ar savām asinīm. Kāds tam sakars ar asinīm? Viscaur vecajai derībai visi pieminētie upuri bija kā priekšnojauta tam lielajam upurim, kas ļautu tēvam savienoties ar grēcīgo cilvēci. Viņš nodrošināja tavu mieru. Un tas ir vienīgais īstais miers, vienīgais mūžīgais miers, vienīgais patiesais miers. Kurš var salīdzināt grēcīgo cilvēku ar svēto Dievu? Neaizmirsti, ka Dievs ir svēts. Viņš ir svēts Dievs, kas nepanes grēku. Līdz ar to viņš nevar dot grēkam attaisnojumu. Viņš neattaisno grēku, bet viņš to piedod. Un tieši Jēzus Kristus nāve sarūpēja šīs attiecības. Reizēm cilvēki saka, nu man nevajag Jēzu. Bet pasaki man, kas tev ir? Tev nav nekā. Liecība par visvarno Dievu ir tieši Jēzus dotā liecība. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Tāpēc šī apmaiņa ir vienīga apmaiņa, kas nodrošināja, ka grēcīgā cilvēce var tikt savienot ar Dievu, iegūstot mūžīgo dzīvību. Tas ir pirmais. Otrs punkts ir vienkāršs. Viņš arī ikdienā ir mūsu miera avots. Tieši caur šīm personīgajām attiecībām ar viņu. Jo cilvēki saka, reizēm man ir miers, bet reizēm nav. 14. nodaļā Jēzus saka, mieru es jums atstāju. Neviens cits vēstures gaitā vai tikai vēl nākotnē nav spējis caur krusta nāvi dāvāt mums mieru. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu, jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Miers ar Dievu nozīmē, ka karš ir beidzies, un es esmu uzticējies viņam kā savam glābējam. Bet kā ar manu dzīvi? Man ir jāstājas pretim grūtībām, problēmām un pārbaudījumiem. Kā iegūt mieru tik samaitātā pasaulē, kāda ir mūsējā? Vai vispār ir iespējams uz globusa pielikt pirkstu vietā, kur nenotiek kāda revolūcija vai sacelšanās? Tu atradīsi visu citu, izņemot mieru. Un pasauli kļūst arvien bīstamāka. Ko Dievs var darīt, lai mēs šādā pasaulē piedzīvotu mieru? Vispirms, caur savu nāvi pie krusta. Otrkārt, viņš nāca ne tikai, lai par mums nomirtu, bet arī, lai iemājotu mūsos. Viņš teica, kas manī paliek un es viņā. Jēzus Kristus savu dzīvi dzīvo mūsos un caur mums svētā gara klātbūtnē un viņa spēkā. Kristus jūsos, Jēzus teica, es palieku jūsos, bet jūs paliekat manī. Viņš mūs salīdzināja ar zaru un vīna koku. Zars pats nespēja nest augļus, ja vien nav savienots ar vīna koku. Sula, kas plūst vīna kokā, plūst arī zaros, ļaujot tiem nest augļus. Jebkurš patiesi īsts miers ir personīgu attiecību ar Jēzu Kristu rezultāts. Nav nekā cita, kas varētu dot tādu mieru. Kļūdaini ir domāt, ka ir iespējams baudīt mieru, bet atraidīt Jēzu. Atraidīt Jēzu Kristu, Dieva dēlu. Varbūt šādam cilvēkam ir savs dzīvesveids, bet viņam nav miera. Kad cilvēki man piezvana un stāsta par savām problēmām, es apjautājos, kas īsti notiek, un jo vairāk cilvēks runā, jo vairāk viņš man atklāja, ka Jēzus šajā situācijā nav klātesošs. Viņš ir uzticējies tam, runājis ar to, ticējis viņam, bet tomēr viņam nav miera. Miers, Dieva miers, šis rimtums, mierīgums un klusums, kas ļauj tev izdzīvot dzīves visgrūtākos pārbaudījumus. Šāds miers ir iespējams vienīgi attiecībās. To nevar nopirkt. Tās ir attiecības ar vienu vienīgu personu. Jēzu Kristu. Jūsu sirdis, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Neļaujiet vairs savai sirdī raizēties, jo es darīšu. 14., 15. un 16. nodaļa ir brīnišķīgas nodaļas, kurās Jēzus runā par mieru. Tad kāds ir šis miers? Kad mēs esam attiecībās ar Jēzu, tad mūsos ienāk neaprakstāma klusuma, miera un rimtuma sajūta. Tu vari izturēt jebkuras grūtības, sāpes, ciešanas. Jo viņš ir mūsu miera avots. Ja tev ir viņš, tad tev ir attiecības. Viņš tevi nekad neatradīs. Attiecības, kurās viņš tevi nekad neatstās. kurās viņa mērķis nav tevi kritizēt, pārliecināt par grēku. Viņš vienkārši saka, lūk, kam jānotiek tavā dzīvē. Viss, pēc kā ilgojas tava sirds, ir atrodams personīgās attiecībās ar Jēzu Kristu. Tu pieņem pareizos lēmumus, tu pieņem gudrus lēmumus, tev ir mērķa apziņa, skaidrs dzīves virziens, jo tāds viņš ir. Un viņš mājo tevī. Jēzus uztur mūsu mieru caur Svēto garu, kurš ir iemājojis mūsos. Ir atšķirība starp viņa mieru un pasaules mieru. Jāņa evaņģelija 16. Nodaļas 33. Pantā viņš saka, to visu es esmu runājis uz jums, lai jums būtu miers manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Es esmu tava dzīve, šeit ir uzvara. Viņš nesaka, ka mūs neskars sirdsāpes un grūtības, bet viņš saka, es esmu tevī. Atveriet otro vēstuli Tesaloniķiešiem. Ielūkosimies trešajā nodaļā un sāksim ar šīs vēstules trešās nodaļas 16. Pantu. Bet pats miera kungs, lai jums dod mieru vienmēr un visādos veidos, ne tikai reizēm, bet vienmēr. Atceros, reiz saņēmu telefonu zvanu, kas parasti mani izsista no sliedēm. Es noliku klausuli, bet mani pārņēma šis pāri plūstošais miers. Es nodomāju, Dievs, es atceros, ko es viņam toreiz teicu. Tam bija jābūt viņa mieram, jo tas nevarēja nākt no manis. Tas nevarēja nākt ne no viena cita. Pāri plūstoša, absolūta miera, pārliecības un drošības sajūta, ka viņš mani izvedīs tam visam cauri. Tāds viņš ir. Tāds ir miers, ko viņš mums dod. Tomēr mums jābūt drošiem, ka meklējam to pareizajā vietā. Atveriet 119. psalmu, 165. pantā. 119. psalms, 165. pants. Kas tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp. Cik daudz no jums tic Bībelē? Sakiet āmen. Kuri no jums mīl Bībeli, sakiet āmen. Labi, labi, liels paldies. Ko jūs darāt, kad kādu mīlat? Jūs veltat viņam laiku, izrādāt patiesu interesi par otru. Lūk, ko saka Bībele. Ja es mīlu Dieva vārdu, es to lasīšu, meditēšu un es tam paklausīšu. Ja es mīlēšu viņa bauslību, es iegūšu mieru. Jo, kad es sastopos ar kaut ko izaicinošu, tad pirmais, ko es daru, es dodos pie Dieva vārda. Kāpēc? Ja es to lasu nevis citēju, bet lasu, tad vārds iespiežas manā smadzenēs, manā prātā, un viņš darbosies pie manas sirds tādā veidā, ka mēs kopā iziesim cauri jebkam. jo man būs viņa miers. Savu mieru es jums dodu, ne kā pasaule dod, es jums dodu jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Pirmais, ko darīt, kad esi nonācis grūtībās, ir atvērt Dieva vārdu. Tādējādi tu uzsūc sevī savā dzīvē Dieva vārdu, lai spētu šīs grūtības izturēt. Viņš ir miera Dievs, un tieši to viņš vēlas mūsu dzīvē. Kas tev ir tāds, kas dod tev mieru? Smalkākais auto? Cik ātri tu to vari sasist? Citiem vārdiem. Tev nekā tāda nepieder. Cilvēki melo, krāpja zogu un pieņem nepareizus lēmumus, lai tiktu pie naudas. Turklāt tā var nonākt cietumā vai saņemt citu sodu. Lieki ir meklēt mieru jebkur citur. Kā vien Jēzu. Viņš ir miers. Ja nekad neesi uzticējies Jēzum Kristum kā savam glābējam, tev nav miera, un tu nekad neatradīsi mieru, kamēr viņš nekļūs par tavas dzīves glābēju. Tu vari man neticēt. Paskaties pats uz savu dzīvi. Kas ir tava miera avots? Vai kaut kas, kas tev pieder? Tu vari to zaudēt. Vai tā ir tava reputācija? Tu vari to zaudēt. Ir tikai viens paties, īsta miera avots. Un tās ir personīgas tuvas attiecības ar Jēzu Kristu. Tu teiksi, es ticu Dievam. Dievs, kuram tev vajadzētu ticēt, ir Jehova. Rakstu Dievs, kurš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu šajā pasaulē, lai viņš aizvērtu plaisu starp tevi un viņu. Tas ir svēto rakstu Dievs. Tas ir vienīgais patiesais Dievs. Kad tu atzīsi, ka esi grēkojis pret viņu un joprojām grēko, ka savā sirdī esi grēcinieks. Tu teiksi, ar mani nav nemaz tik slikti kā ar citiem. Problēma ir tajā, ka tu esi pārkāpis Dieva bauslību, lauzis Dieva likumus, grēkojis pret Dievu. Vienīgais veids, kā tikt ar to galā, ir lūdz viņa dēlam Jēzum Kristum, kurš devās pie krusta un samaksāja tavu grēku parādu. Lūdz viņam piedot tavus grēkus, pakļauj viņam savu dzīvi. Viņš tajā brīdī tevi apzīmogos ar svētā gara apsolījumu, apzīmogos par Dieva bērnu. Miers, par ko es runāju šajā brīdī, kļūst tavs, atver Dieva vārdu un sāc to lasīt. Vēro, kā Dievs darbosies tavā dzīvē un to mainīs. Bez Jēzus nav iespējams patiesas miers. Dievs ir teicis, bez dieviem nav miera. Nekad Dievs to ir teicis. To neteic es, bet viņš. Tu teiksi, es jau neesmu bezdievis. Ja tu esi uzgriezis muguru Jēzum, tad esi, jo tu esi uzgriezis muguru Dievam. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani, bet ja tu saki, man to nevajag, tad tas ir bezdievīgi. Sacelšanās pret Dievu ir grēks. Dievs ir svēts, viņš to necieš. Vai viņš tev piedos? Jā, vienīgi caur Jēzu. Un kad viņš kļūs par tavu glābēju, Dieva miers kļūs tavs. Tā ir arī mana lūkšana par jums. Tēvs, mēs esam tik pateicīgi, ka tu esi visu piepildījis. Tu esi kopā ar mums. Mēs varam piedzīvot tavu spēku, drošību, tavu pārliecību un tavu drosmi. Mēs tev pateicamies, ka esi parūpējies, ka varam dzīvot kā uzvarētāji pasaulē, kuru ir sakāvis grēks. Es lūdzu par tiem, kuri savā sirdī apzinās, ka nepazīst patiesu mieru. ka šodien viņi varētu pateikt Jēzum Kristum jā. Jā šodien, jā viņam. Tēvs, es lūdzu par katru kristieti, kurš piedzīvo grūtības, sarežģījumus, bēdas un pārbaudījumus, lai šī patiesība nosēžas dziļi viņu sirdī. Dievišķa patiesība, bibliska patiesība, un tā darbojas katru reizi. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrī un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlistībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
0: Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9-000-6955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dāvida sveceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. 133. psalms.

Dāvida svētceļnieku dziesma. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos Jeruzaleme. Jeruzaleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta, kurp kalnā virzīdamās dodas un kur pulcējas ciltis. Tā kunga ciltis, kā Izraela tautai noteikts, slavēt tā kunga vārdu. Jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzalemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Mirs lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga mūsu dieva nama dēļ, es centīšos pēc tava labuma. 122. psalms.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. 103. psalms, 19. 20. pants.

dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Lai tas kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds, lai viņš tev sūta palīdzību no svētās vietas un atbalstu no Cijānas, lai viņš piemin visus tavus upurus, tavus dedzināmos upurus, lai viņš nenoraida, lai viņš tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem, lai viņš liek labi izdoties. Tad mēs priecāsimies par tavu uzvaru un pacelsim karogus sava Dieva vārdā, lai tas kungs piepilda visas tavas lūkšanas. Nu, es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku. 20. psalms no 1. līdz 7. pantam.

Manas lūpas teiktin teiks tavu slavu, jo tu man māci tavus likumus. Mana mēle dziedās par tavu solījumu, jo visi tavi baušļi ir taisni. Tava roka, lai man palīdz, jo tavas pavēles es esmu sev izraudzījis par savas dzīves vadītājām. 119. psalms no 171. līdz 173. pantam.

Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. Ak, kungs, palīdzi! Ak, kungs, lai labi izdodas! 118. psalms, 24. 25. pants.

Kungs, vadi mani pēc savas taisnības, manu ienaidnieku dēļ. Dari līdzenu manu ceļu, kad mani vajā. Jo viņu mutē nav patiesības, viņu sirds pilna ļaunuma. Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi glaimo. Liec, lai viņi sapina savos nodomos, kungs, atstum tos viņu daudzo noziegumu dēļ, jo viņi saceļas pret tevi. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi, ar vienu viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi. Lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi,

Jo viņš tevi glāba kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. 91. psalms, 3. 4. pants.

Es ilgojos pēc tavas pestīšanas, saka kungs, un tava bauslība ir mans prieks. Uzturi manu dvēseli, ka tā tevi var slavēt, un tavas tiesas, lai man palīdz. Es maldos kā pazudusi aus, tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušļus. 119. psalms no 174. līdz 176. pantam.

dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Es tveros pie sava kunga. Kā tad jūs sakāt uz mani, laidies savos kalnos līdzīgi putnam? Jo redzi, tur ir bezdīvīgie, viņi uzvalk savu stopu, liek savu bultu uz auklas, lai tumsā to izšaut uz tiem, kas skaidri savās sirdīs. Kad pamati grūst, ko darīs taisnais? Tas kungs ir savā svētajā namā, tam kungam debesīs ir goda krēsls. Viņa acis raugās uz zemi, viņa skati pārbauda cilvēku bērnus. Tas kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet viņa dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus. Pār bezdievīgajiem viņš liek līt ugunī un sēram, svelmaina vētra būs viņu daļa. Jo tas kungs ir taisns, viņš mīl taisnību, taisnie skatīs viņa vaigu. 11. psalms.

Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība. 9. psalms, 19. pāns.

Tava taisnība ir mūžīga taisnība, un tava bauslība ir patiesība. Kad man uziet bēdas un ciešanas, tad tavi baušļi ir mans prieks. Tavu liecību taisnība ir mūžīga. Liec man to saprast, tad es varēšu dzīvot. 119. psalms no 142. līdz 144. pantam.

Pret bezdieviem mani pārņem sašutums, ka tie atmet tavus baušļus. Tavi likumi ir kļuvuši par manām slavas dziesmām manas svešniecības gaitās. Pat naktī es pieminu, kungs, tavu vārdu un turu tavus baušļus. Tā man ir liela manta, ka es turu tavas pavēles. 119. psalms no 53. līdz 56. pantam.

Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manas lūkšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādēļ es viņu piesaukšu visu savu mūžu. 116. psalms, 1. 2. pants.

Satriec bezdevīgā un ļaundara elkoni, atriebi viņa negantību, dari tai galu. Tas kungs ir ķēniņš uz mūžu mūžiem, un lai mūžam nav vairs citas tautas viņa zemē. 10. psalms, 15. 16. pants.

Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. 119. psalms, 9. 10. pants.

Redzi, naidniekam ir noziegums prātā. Viņš ir ļaunuma pilns un rada tikai viltu. Viņš rok bedri un dara to dziļu, bet pats iekrīt slazdā, ko izlicis. Viņa ļaunums griežas atpakaļ uz viņa paša galvas. Viņa briesmu darbi skar viņa paša skaustu. 7. psalms no 15. līdz 17. pantam.

Gaveles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs. Tā kunga roka dara varenus darbus. Tā kunga labā roka ir augstu pacelta. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. 118. psalms, 15. 16. pants.

Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda, smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Otrais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Aicinu sveicināt brāļus, māsas, visus, kas esat kopā, visus, kas arī mūs klausās, vai tas būtu radio, vai arī internetā, vai kā savādāk. Tiešām prieks jūs sveikt, draudzē Dievmājas Liepājā. Un paldies arī ikvienam, kas jūs gan esat kopā ar mums šodien fiziski, gan arī sirdī, dvēselē garā. Un paldies arī atsevišķi ikvienam, kurš pieliek savu sirdi, savu roku, ka šie dievkalpojumi var vispār notikt. Man ir ļoti liels prieks, ka pagājušajā nedēļā veseli 9 cilvēki, konkrēti no draudzes Dievmājas, vairāk gan Rīgā, un varbūt tur vēl kāds Rīgas apkārtnē, bija piedalījās dzīvo maršā vai dzīvo gājienā Auschwitz-Birkenau, pieminot holokaustā bojā gājušos un cietušos. Ja ebreju valodā viņiem ir tāds vārds Shoah, lielā nelaime, apzīmējot holokaustu, un tas bija ļoti, ļoti liels gods, kad arī mūsu draudzes pārstāvji un kristieši vispār kopā ar ebreju tautu varēja būt Auschwitz-Birkenau. Un piemiņas pasākumos dzīvo gājienā pieminot to, tos, kas Dieva tautā ir cietuši un pārdzīvojumiem bagāti ir bijis šis laiks. Mani bija arī tāda iespēja iestāties par Dievu tautu citādā formātā, tepat Latvijā, jo antisemītisms nesnauž. Un brāļi un māsas, es jūs aicinu būt modriem, pastāvīgiem savās lūkšanās par Izraēlu tautu. Jo jūs jau zināt, ka es negribu to pasniegt kā aprēķinu, bet mūsu svētība visiešākā mērā ir atkarīga arī no tā, ne tikai no tā, bet arī no tā, kā mēs attieksimies pēc Abrahāmu pēctečiem, proti ebrejiem. Un Dieva derība ar Abrahāmu un Izraēlu ir mūžīga derība, tā nav atcelta, tas nav kaut kāda vecā, jaunā derība, šādas runas ir ļoti muļķīgas. Tāpēc, ja vēlties būt svētīti gan individuāli, gan arī mēs kā draudzi, gan Kristus mies Latvijā, tad turpināsim svētīt to kungu tautu, iestāties par viņiem. Un mēs atzīstam, ka ir iestājies atjaunošanas laiks, Dieva žēlstības laiks. Un es teiktu, varbūt es kļūdos precīzi ar datumu, bet kā kopš 1948. Gada, tātad 78 gadus apakaļ, kopš tā brīža Izraela un Jeruzaleme konkrētāk ir kā pacelts karoks tautām, un visu pasauli redzēs, ka tas kungs ir uzticams savai derībai, un es jums gribu pateikt tā, ja viņš ir uzticams savai derībai ar tiem, ar kuriem viņš no sākuma šo derību ir slēdzis, tad tā ir absolūti vienīgā garantija, ka viņš būs uzticams arī mums. Amen. Ārkārtīgi viegla loģika. Es ticu, ka šodien ir ļoti īpašs dievkalpojums, nevis būs, bet jau ir, jau bija, un jau viņš turpinās. Un vēstījums ir nosaukts 24/7. 24/7, kā jau nav grūti saprast, tā ir, tas ir diennakts pilno stundu skaits, 24/7 ir nedēļa, un parasti mēs saprotam ar to, ka visu diennakti ir kaut kas pieejams, kaut kas atvērts, un tāpēc arī šis vēstījums saucās 24/7 tikai kādā citā kontekstā. Ir neviena viena lieta un process, kurus cilvēki ir aicināti darīt nepārtraukti. Un kurus tie nedara, bet diemžēl ir arī lietas un procesi, kurus cilvēki ir aicināti nedarīt, bet kurus tie diemžēl dara 24/7. Piemēram, par negatīvo. 2. Pētera, 2. nodaļa, 22. pants, bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības. Suns atgriežas pie paša vēmekļa, kā arī cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos. Tas ir nemetīgs process visu dzīves laikā, un tēlēni izsakoties 24/7. Pat ja kādā no diennakts stundām cūka ir tīra vai suns vēl nav izvēmies, tik un tā 24/7, 365 dienas gadā, un tā tālāk tas ir atgrieznisks process. Salamā pamācības 6. nodaļa 12. pants. Nelietīgs cilvēks un ļauna nesējis staigā ar viltīgu muti, māji mirkšķinādams ar acīm, dod zīmes ar kājām, rāda ar pirkstiem, kāro savā sirdī nemitīgi,
24/7 pēc kaut kā ļauna un neganta rada pārpratumus un nesaskaņas. Pievērsiet uzmanību, ka 24/7 ir arī iespējams tāds cilvēks, kurš nav, tur nav rakstīts, ka tas ir velns, kas nemitīgi to visu dara. Arī cilvēkam ir šāda spēja. Varu tikai piebilst, ka noteikti ļaunie gari nepaies tik ekskluzīvai iespējai garām un vēl pastiprinās to visu ar dēmonisku aktivitāti. Salamana pamācības 21.9. Ir labāk dzīvot jumta pažobels kaktā nekā skaistā namā kopā ar nemitīgi rājošos sievu. Pilnīgi saprot, ka neviens vīrs neteiks amen, un tomēr amen. Hozejas 8.12. Amen, tikai tāpēc, ka tas ir dievvārds, ne jau no pieredzes. Hozejas 8.12. Ja es viņam arī 1000 reizi uzrakstītu priekšā manus baušļus, tomēr tie viņam paliktu sveši un šķistu, kāda sveša mācība esam. Tātad šeit ir ļoti negatīvi procesi, viņi simtiem, viņi ir tūkstošiem Bībelē, kuri notiek, diemžēl, cauri pasaules vēsturei, cauri cilvēku dzīvei un, diemžēl, arī Kristus miesā, lai iepšu tā nevajadzētu būt. Notiek kaut kāda procesa, kas ir 24/7 arī negatīvā nozīmē, bet ticīgo pulkātā noteikti, nu, Dievs tā nav to ieplānojis. Un principā jau no apskatītajām rakstuvietām mēs redzam, ka bezdievībai, muļķībai un grēka ļaunumam ir tendence visu laiku nemitīgi atkārtot vienas un tās pašas kļūdas un grēkus, kuras patiesībā nebūtu jādara. Bet šoreiz es nevēlos fokusēties uz ļauno, bet vairāk, lai mums būtu labāka sapratne un dedzīgāka vēlme būt Dievam tīkamākiem. Tāpēc es negribu diži neko reklamēt, bet būs vienkārši brīnišķīgi. Mēs apskatīsim dažas rakstvietas par lietām, kurām ir jātiek darītā mūsu dzīvē 24/7. Pie kam? Gan individuāli, gan ģimenes ietvaros, gan kolektīvu kā Dieva tautai draudzei, gan arī, tas ir mūsu, es gribu ticēt un cerēt, lūkšana arī par Latvijas tautu. Pirmā lieta, pirmais psalms, pirmā lieta, otrais pants, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Parafrāzējot to ar šīs dienas vēstījumu, mēs varētu teikt, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas 24/7 domā par viņa bauslību vai par viņa mācību vai par viņa vārdu vai par viņa instrukciju vai par viņa pamācību, jo tas ir ļoti plašs jēdziens. Bet principā, kas 24/7 domā? Domā par Dieva vārdu. Daniela grāmata, 6. nodaļa, 20. pāns, ļoti spēcīgs apgalvojums, un to nesaka pats Daniels, bet to saka kāds par viņu. Pienācis bedres tuvumā, viņš sauca noskumušā balsī pēc Daniela un sacīja: Daniel, tu dzīvā Dieva kalps, vai tavs Dievs, kuram tu bez mitēšanās kalpo, tev ir izglābs no lauvām? Uzsvars šeit ir, kuram tu bez mitēšanās kalpo, tātad 24/7. Apustuļu darbi, 12. nodaļa, 5. pāns. Pēteri cietumā apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. Jūs jau ievērojat šo vārdu bez mitēšanās vai 24/7 vai nepārtraukti citos tulkojumos. Apustuļu darbi, 26/7. Ko mūsu 12 ciltis cer iemantot bez mitēšanās Dievam kalpodamas, lūdzu pabeidziet, nakti un dienu, 24/7, par šo cerību ķēniņi jūdi mani apsūdz. Šos vārdus saka Pāvils, ķēniņi Agrips priekšā, bez mitēšanās. 1. Korintiešiem 7. nodaļa, 35. pāns. To es saku jums pašiem par labu, neit kā gribēdams jums apmest cilpu, bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turaties vai pabeigsiet bez mitēšanās. 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa 7. pāns. Visi kopā. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. 4 vārdi vēlreiz. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Efeziešiem 5.20.
Pateicieties vienmēr un par visu. Iekavās varētu uztaisīt nedaudz, manuprāt, precīzāk tulkojumu par visu vietā, it visos apstākļos. Bet labi, pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēva, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. 24.7.365 dienas gadā. 34. psalms, 2. pants, no kurienes tad šī ideja vispār ir nākusi. Es slavēšu to kungu vienmēr, viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Visbeidzot, mēs paskatījāmies senākos rakstos un jaunākos rakstos un paskatīsimies Bībeles pēdējā grāmatā. Atklāsums grāmatas 4. nodaļas 8. pants. Un četras dzīvās būtnes, kam katrai pa 6 spārni, kas pilni acīm visapkārt un iekšpusē un bez mitēšanās dienu un nakti sauc, svēts, svēts, svēts, kadoš, kungs Dievs visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāks, ir tāda dziesma, kas zina ebrejiem. Tātad mēs redzam, ka tur bez mites notiek kaut kāds process un arī debesu būtnes bez mitēšanās 24/7 kaut ko dara. Varbūt jūs pamanījāt, bet varbūt arī nē, bet pēdējās trīs rakstu vietas ir saistītas ar pateicību, slavēšanu un pielūksmi. Protams, man ir vieglāk redzēt, jo man tas viss ir izlikts vienotā veselumā, bet es jums varu pateikt, ka pēdējās trīs rakstvietas, kuras jūs lasījāt, ir saistīts ar pateicību, slavēšanu un pielūksmi. Tas arī ir šīs dienas vēstījuma 24/7 galvenā doma, un es domāju, ka daudz no jums būsiet pārsteigti, tāpēc, ka tas tiks sludināts no ebrejiskās rakstu izpratnes, un es to dzirdu savā mūžā ļoti, ļoti maz, esmu vispār kaut ko aptuveni līdzīgi dzirdējis, ja nu vienīgi Jeruzalemē konferencēs, kurās es esmu bijis nereizi vien. Un tāpēc mums es gribu pateikt, ka daudz kas būs tāds pārsteigums no tradicionālās rietumnieku vai varbūt pat arī grieķiskās kultūras mantojuma un domāšanas, bet mēs bībeliski un pats galvenais debesu valstības konceptā pieesim šīm lietām, un es domāju, ka kādiem no jums tas būs ļoti liels pārsteigums, kādi teiks, es to zināju, slavu Dievam, tev tas būs atkārtojams. Tātad šīs dienas vēstījuma 24/7 galvenā doma ir it visos savos dzīves procesos saglabā Dievu tuvumu gan dienu, gan nakti, viņiem pateicoties, slavējot un pielūdzot un papildus tam. Salamana pamācības 3. nodaļa 5. līdz 7. līdz 8. pants saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas, neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna, tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. Atļauj man pateikt kaut ko pa šiem 5., 6., 7., 8. pants. Ja jūs Braļmās un es, ja mēs šos vārdus paņemsim līdz kaulam, tad arī līdz kaulam mums tas palīdzēs visos ceļos, vai tā būtu veselība, vai darbība, vai darbs, vai ģimenes lietas, vai kā savādāk. Lūdzu, pieņemiet draudzīgu, es pat neteiktu izaicinājumu, bet lūgumu iedrošinājumu paņemt šos vārdus līdz kaulam un pateikt, nākamo gadu es paņemšu šo vārdu uz testu un es... Lai tas kungs pierāda to, ka tas darbojas manā dzīvē. Es to ņemšu līdz kaulam. Amen? Amen. Un atklāt sakot, ir tik daudz rakstvietu par to, par šīm visām lietām, ka es šoreiz labāk atstāšu to meklēt un visu lasīt un apgūt jūs pašu ziņā. Jo jūs taču kādi no jums, es ceru apņēmāties iet tajā tēmā līdz kaulam. Bet jūs jau zināt, ka ir iespējams reizēm bauslību un praviešu salikt kopā vienā vai divos teikumos. Ir tā, vai ne? Ir tāda iespēja. Katrā ziņā Jēzus to varēja. Es neesmu Jēzus, tāpēc visus 24/7 vēstījumu galveno domu iedošu jums divos ebreju tautas konceptos. Koncepts savādāk vēl var pateikt ideja, doma, sapratne, atziņa. Un cerams, ka daudziem no jums arī tas tā būs atklāsme. Un koncepts numur viens ir, ebreju valodā saucās avad. Varat atkārtot, ja varat, vienreiz šo vārdu avad. Avad.
Un, Brian Mass, mums jāsaprot, ka mēs ebreju tautai esam ļoti daudz pateicības parādā. Un viena no ekskluzīvām tādām milzu bonusiem, dāvanām, harizmām, mums bija apustuls Pāvils, proti iepriekš zināms, kā rabī Šauls. Viņa vārds bija Šauls vai Sauls, latviskojot. Un šis apustulis, kas iepriekš bija Kristus Jēzus vajātājs, viņš bija ebrejs ar rabīnu izglītību. Un tieši kaut kādā īpašā gudrībā, providencē, Dievs īpašā veidā uzticēja viņam būt par autoru nedaudz ironijas, lai iedotu domas vienai trešdaļai no jaunās derības rakstiem. Kāpēc, kungs? Es jau nojaušu, kāpēc, jā? Bet šis rabī Šauls vai apustuls Pāvils, kā mēs viņu plašāk pazīstam, viņš ir faktiski autors vienai trešdaļai jaunās derības rakstu. Bet nepievilieties, visi jaunās derības raksti ir tie paši vecās derības raksti, un zem vecās derības mēs nedomājam to, ka Bībeles vecās derības daļa ir kaut kas vecu. Un novecojas, mēs tikai par taisnošanas līdzekli varam teikt, ka tas mēs esam taisnot Jēzu Kristu. Un jaunā derība ir, visa jaunā derība ir balstīta Dieva rakstos, un tikai un vienīgi, tikai ar pilnīgu izpratni par Dievu glābjošo noslēpumu, proti Jēzus Kristus personu. Un tāpēc Pāvils mācīja visu to pašu, ko Dieva dotie raksti ebreju tautai, tikai ar Kristus centriskuma izpratni un orientāciju. Es apsolu, ka šodien tie bija vienīgie sarežģītie vārdi. Kolosiešiem 3. nodaļa, 23. 24. pants. Visu, ko darat, darat no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkam. Jo jūs zinat, ka tas kungs par atmaksu jums dos debes mantojumu, jūs jau kalpojat savam kungam Kristu. Es pamēģināšu pateikt tā ar uzsvaru, ar intonāciju, kā tam ir jāskan mūsu prātā. Tas ir tāds, nu bet jūs taču kalpojat savam kungam Jēzum Kristu. Nu ko tu tur peries, ņemies vai kā? Vai arī, nu pareizi tak tu dari. Tu tak kalpo viņam, ne cilvēkam vai kādam citam. Ja? Man šeit tāda ir jābūt tajai intonācijai. Un mēs varam gūt daudzu aizraujošu ieskatu, aplūkojot ebreju vārdu avad, kas nozīmē kalpot. Un tas tiek lietots, lai aprakstītu vairākas darbības, kuras mēs rietumu vai grieķu filozofijas un izpratnes ticīgi uzskatītu par atsevišķām. Klausies ļoti uzmanīgi, te ir lielākais, te ir sadugušais tilts starp ebrejiem un rietumu kultūru ļoti bieži, ļoti bieži. Šis moments lūdzu pievērš īpašu uzmanību. Tātad šis vārds kalpot tiek lietots, lai aprakstītu vairākas darbības, kuras mēs, rietumticīgie vai grieķiskās filozofijas vai ietekums ticīgie, un rietuma pasauli ir ļoti mantojis no Grieķu impērijas. Ja? Vēl joprojām kultūra un izpratne un domu gājiens. Mēs tās kaut kādas lietas, nu, mēs sadalām viņas par atsevišķām, bet Bībele, svētie raksti un ebreju tauta, viņas uztver kā vienotas savstarpēji saistīts viena puzļa tos pašus gabals. Un tas ir ļoti, ļoti spēcīgs koncepts. Tātad vārds avad nozīmē kalpot, bet tas nozīmē arī strādāt un arī pielūgt. Jūs jau saprotat, uz kuru pusi tiek domās. Kalpojot pielūdz, strādājot pielūdz. Bet es nesaku, ka pielūgsim ir darbs. Vai pielūgsim ir kalpošana. Es saku, ka strādājot pielūdz un kalpojot pielūdz. Radniecīgs vārds, vārdam avad, pamainot tikai vienu burtu, ir eved, kas nozīmē kalps vai verks. Ļoti interesantas parādās tekstā, kur Dievs caur Mozu nodod vēstījumu Ēģiptes faraonam, kur Dievs saka, atlaid manus ļaudis, lai tie vari mani avad pielūgt vai kalpot tuksnesī. Un ivritā tur ir šis teksts skan šādi. Es viņu uztaisīšu latviski ar tikai diviem ebreju vārdiem. Tas būs ļoti interesanti. Atlaid faraon savus avedim, tas ir daudz skaitlis vārdam aved,
atlaida faraona savus avedim, vergus kalpus, lai tie var man avad tuksnesī. Atlaida savus avedim, lai tie var avad man tuksnesī. Tātad atlaid tos no smagā verdzības darba, lai tie var man kalpot un pielūgt tuksnesī. Un viena lieta, ko mēs no šī jau varam mācīties, ir tā, ka ļoti bieži tas, kam mēs izvēlamies kalpot, atdodot savu laiku, to mēs arī pielūdzam. Es to pateicu ļoti vienkāršā balsī, bez liekas dramatikas, bet ja tas aizies līdz tavai un manai saprašanai, tas būs ļoti satriecoši. Un ne jau tā, kad wow, un mēs priekā lēkāsim, varbūt kādam arī tāda reakcija būs, bet ka tas tiešām satrieks tev līdz kaulam, līdz sirds dziļumiem. Tātad es vēlreiz pateikšu, mēs no šī varam mācīties to, ka ļoti bieži tas, kam mēs izvēlamies kalpot, atdodot savu laiku, to mēs arī pielūdzam. Es neteicu vienmēr, es teicu ļoti bieži, bīstam bieži. Lai arī cik tas ietvertu šī rosīšanās, kas mums ir, lai kādi nebūtu arī materiālie panākumi. Vai sasniegumi biznesā, vai skolā, vai akadēmiski, vai tas, kam mēs kalpojam, var kļūt par to, ko mēs pielūdzam. Bet, kā saka Pāvils, mums vienmēr ir jāpatur prātā, ka galu galā mēs kalpojam Kristu. Visām lietām Kristus centriskais virziens ir, ka visam centrā ir jābūt kam? Jūs jau ziniet to joku, brūns, pūkai, nasta, grauž, čiekurs, it kā vāver, bet pareizi atbildi vienmēr ir Jēzus Kristus. Visam vienmēr ir jāved uz Kristus centriskumu. Pāvils saka, tam vienmēr ir jābūt Kristum, kuram kalpojam un kuru pielūdzam. Un pat ja mēs darām laicīgu darbu, tad ebreji izpratni pat darot parastu darbu, visparastāko darbu, tu viņam pateicies, tu viņu slavē un tu viņu pielūdz. Rietumnieciskā izpratne ir tāda. Ok, svētdien mēs sapulcējamies, sapucējamies, samācamies, sadziedamies, saspēlējamies un veicam kaut kādu pateicību, slavu un pielūgsmi. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs tā darām. Bet tas nav, tas vispār pat nav aizberga redzamā daļa no tās izpratnes, kas ir Dieva valstībā, kur viņš atklāja ebrejiem. Par ikdienas pateicības, staigāšanu pateicībā, slavēšanā un pielūgsmē. Un brāļmās, nav jau arī brīnums, ka tik ļoti bieži var konstatēt konferencēs, pasākumos vai pat draudzes dievkalpojumos vai lūkšanu vakaros, kad nevadās tās, nu kā es saku, vai mūsu gara lidmašīna nevar šodien pacelties, vai ne? Un ir tāda sajūta, ka rūc tie dzinēji, viss dūc, bet mēs nevaram pacelties gaisā. Es ceru, ka jūs saprotat par šo izjūtu, ko es jums stāstu, ja? Un citreiz ir tā, ka mēs tu paceļamies paplanējumu un bum, apakaļ uz skrējceļ, ja? Kāpēc tas tā ir? Nu, tāpēc, ka nav visā ikdienā. Nav lidošana, nav planēšana, nav ikdienā, ja? Un ja mēs saprotam, ka tā ir problēma, tad ar to mēs kaut ko darām un fokusējamies ne tikai uz garīgām aktivitātēm, lai kāda tur arī diena nebūtu, bet vairumam varbūt pasaules kristiešu svētdienā nedaudz saspringst un tā tālāk. Ja? Bet visa dzīve ir pateicība, slavu un pielūgsmu Dievam, jebkurā fiziskā un garīgā aktivitātē. Un vārdam avad, ja viņu pareizi paņem un saprot, viņam ir ļoti interesantas sekas mūsu ikdienas dzīvē. Ja vien mēs neesam pilna laika kalpošanā, mēs varam domāt par savu darbu kā par laicīgām rūpēm. Un es jums pateikšu godīgi, vairums cilvēku, ko es ticīgos pazīst, viņam ir tieši šāda uztvere. Tas jau pilna laika kalpotājs. Nu, tas ir diakons, tas ir presbiters, tas ir Bībeles skolātājs. Nu, lai tie lūdzās, tie ir slavētāji. Īpaši. Patiesība ir tāda. Ja viņi savā ziņā īpaši, no otras puses viņi nav nekas īpaši, jo mēs visi esam aicināti īpaši tuvoties Dievam un būt īpaši ķēnišķīgi priesteri. Amen. Vai ar ģitāru rokā, vai bez ģitāras rokā, vai spožās gaismiņās, vai tur zāles, vai Latvijas tumšākajā stūrī. Es atvainojos, tu esi aicināts debesu valstības pilsonis ar pateicību, slavu un pielūgsmu. Vienalga, vai tu vīlē savam traktoram, nezinu, ko tur, vai mokies ar sprostu gredzenu virsū, vai nes šito te
dēli vai virpo kaut ko ārā, vai griez stiklu, vai Jāņa Judina gadījumā glezno gleznu, slavu Dievam par taviem dāvanām un talantiem. Un, vai arī, ko tu darītu citu, dari to visu ar pateicību, slavu un pielūgsmu. Līdz ar to mums var likties, ka līdz ar šādu nepareizi izpratni mūsu galvā var iezakties doma, ka naudas pelnīšana ir mūsu pašu darīšana. Un es nezinu, vai jūs to redzat. Es redzu to cilvēku. Es strādāju ar cilvēkiem 20 plus gadu garumā. Es to redzu viņu prātos. Es neliekuļošu, es to esmu redzējis pārāk bieži arī savā izpratnē. Bet ir laiks varbūt atmest bērndām. Nu, tātad mums liekas naudas pelnīšana un viss, kas ar to saistīts, vai dzīves ikdienas aktivitātes, tā ir mūsu darīšana. Ja vien mēs reiz nedēļā dalāmies ar viņu nelielā naudas summa, es to sauktu par tādu atmešanās teoloģiju. Ja? Cik gan atšķirīgs būs mūsu skatījums, ja mēs uzskatīsim savu darbu par līdzvērtīgu kalpošanai Dievam? Iedomājies savu darbvietu un pasaka, tā ir mana kalpošana. Iedomājies savu ģimeni, pasaka, tā ir mana kalpošana un pielūgsums, dievkalpojums. Iedomājies savu uzvedību ārpusē pilsētā, tā ir mana kalpošana, tā ir mana pielūgsums. Un tad saliec kopā ar svētdienas uzvedību, ar sestdienas, piektdienas, ceturtdienas, pirmdienas uzvedību. Ja būs lielas atšķirības, tev un man ir bēdas. Ja tas viss ir viens pasākums, slavu Dievu, mēs šodien esam tikai vienkārši savādāk saģērbušies. Aleluja! Amen!

pacēlis. Man bija sajūta, ka es aizēju. Bet tad, kad viņš man pacēla augšā, viena no pirmajām lietām, par ko es sāku viņu slavēt, bija par to, ka es pats varu apmeklēt tualeti. Un ebrejiem ir svētība arī par svētīgu tualetes apmeklējumu. Un es viņu pateikšu saviem vārdiem, jo viņiem ir precīzāk. Ja? Bet esi svētīts Dievs, tu kungs, visu valdītājs, kurš svētīs man tā, ka visas mans atvers darbojas kā nākas. Tā ir brahā. Tā ir svētība. Un kāds var teikt, svēts, augstais Dievs. Kā es varu pateikties? Stop. Kā es varu pateikties par to lietas apmeklējumu? Ziniet, neceliet rokas, es pacelšu. Es aizvedu slimnīcā toreiz vienu vīru, kurš 9 dienas bija reanimācijā, cīnījās starp dzīvību un nāvu. Un pirmā lieta, ko viņš pats varēja izdarīt, nebija ne pa ēšana, ne pa dzeršana. Bet kad es viņu nosēdināju uz podu un izgāju ārā, viņš izdarīja, kas ir jāizdara, un viņš sāk rauda. Viņam ir 50 gadi, viņš ir dzīvē sūra, rūdī, viņš rauda. Un es raudu viņam līdzi. Ziniet, es saprotu, kāpēc. Negrib pateikties, ok, pamēģini, lai to lietas apmeklējums tev nav veiksmīgs, padzīvo tajā pusgada vai divus gadus. Ļoti ātri visu sapratīs. Senajos laikos, Jēzus laikā, atskanīja pērkona grāviens. Atskanīja pērkona grāviens, nozipsnīja zibens. Un viņi teica apmēram šādas vārdas. Lai svētīts ir viņš, viņi neteica Dieva visus titulus. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem viņš bija viņš. Tik tūs, tik ikdienišķis. Nejaunicināms vai nebijājams, bet tik tūs. Ka viņi nelietoja Dievs, Adonai, Lahim, jā, tas arī bija, kad vajadzēja. Bet viņi teica, lai svētīts ir viņš, kur godība un varenība valda pār visu pasauli. Katru reizi, kad nodārdē pērkons, līdzīgā veidā. Ceļojums. Dodās ceļojumā, viens kārtīgs ebrejs. Lai svētīts ir viņš, kas mūs droši izved un atved apakaļ no ceļojuma mājās. Kad uzzied pirmie ziedi, svētīts ir viņš, kurš nav aizkavējis neko pasaulē no tā, kam jāuzplaukst, jāuzzied un kas veidojas visu labu radību, lai cilvēku pasaulē to var baudīt. Šis koncepts paredz to, ka šādā veidā tu pateicies, runā, komunicē ar Dievu un atzīst viņu visos savos ceļos, un tādējādi tu esi nemitīgā kontaktā ar viņu un saglabā savā dzīvē un savā apziņā nemitīgi 24/7 viņu klātbūt. Tikai tādā veidā. Tikai tādā veidā. Un tad nekad nebūs brīdis, kur tu pateiksi, kur tu esi, Dievs. Jā, tev var uznākt šāda sajūta, bet tu jau 10 gadus no vietas, 20 gadus no vietas, tev ir ieradums pateikties, slavēt un pielūgt Dievu, vai tā ir visdziļākā nakts, vai visspožākā diena, vai tas ir tuksnesis, vai pāri plūstoši strauti. Un attiecīgi no šī 24/7 procesa arī tas kungs tev svētī, pasargā un apžēlo 24/7. Un pat arī tad, kad notiek lietas, uz kurām mums nav atbildes, kuras mūs sāp, mēs turpinam brahā svētīt Dievu, atzīstot viņu virsvadību, visa zināšanu un visu pārvaldīšanu. Arī Jēzus mācīja, ka no mūsu galvām nenokritīs neviens galvas mats, bet viņš sacīja, bez tēva ziņas nenokritīs. Viņš neteica, ka nenokritīs. Viņš teica, bez tēva ziņas nenokritīs. Viņš brāļmās, diemžēl mati krīt. Un diemžēl krīt ne tikai mati. Bet bez tēva ziņas nekas nenotiek. Nevienmēr visas krišanas ir tēva griba. Bet katrā ziņā tēvs zina par visām. Noslēguma kopsavilkums un aicinājums pāris vārdos. Ir 100% garantēts no Dieva vārda tas, ka ik viens cilvēks, kurš visu, ko vien viņš darīs pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien, strādājot darbu, kalpojot kalpošanās, audzinot bērns, vai ejot uz viesībām, vai 1000 citas no visām darbībām, kuras jūs varētu nosaukt. Ja viņš to darīs, pateicoties, slavējot, pielūdzot un atzīstot Dievu, tas viss būs nolēmts panākumiem. Pie kam nekādā gadījumā, klausieties, nekādā gadījumā nenošķiriet ikdienas gaitas, kā tādas, kuras nav it nekas garīgs. Nedariet tā. Lietas ir garīgākas, nekā mēs varam padomāt. Tās ir, jo Dievs ir gars un viss,

0: Ko mēs darām, ir no sirds, dvēseles un miesas. Ķermenis ir fiziskais, dvēsele, es gribu, es jūtu, es domāju, es pielūdzu Dievu garā un patiesībā, bet viens no pirmajiem balsēm. Mīli savu Dievu, savu kungu, ar ko? Ar visu savu sirdi, gars, dvēseli, prātu. Prāts neskapēc ir izcelts, bet domāšana īpaši ir izcelta. Dvēseli un latviski rakstīts spēks. Tur ir zem vārdu spēks slēpjas fiziskais ķermenis. Ja kāds var pateikt, o, Dievs ir jāpielūdz tikai tur kaut kur garā jālīdinās. Jā, numur viens. Bet dvēselē jālec līdz. Un ķermenis vai nu berek, krities uz ceļiem vai cels augšā rokas. Lūk, 1, 2, 3. Tieši tas pats. Vēlns visu laiku nāk, vai teologi nāk un čak. Skalda un valda. Un Dievs paliek apzakts, tu paliec apzakts un prāts bez atziņas. Bēdējais, tas arī ir tas, ko Pāvils māca romiešiem 12.1.2. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkam upuru, tā, lai ir jūsu garīgā vai loģiskā kalpošana un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunoties savā jābūt prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Lūksim to kungu. Debes Tēvs, lai svētīts ir tavs vārds. Lai svētīts ir tavs vārds, kas mums dod visāda veida garīgu svētību un žēlastību gan debesīs, gan arī uz zemes. Esi tu svētīts kungs Dievs, kas mums dod ikdienas maizi un pārtiku bagātīgi baudīt. Esi tu svētīts Dievs, kas esi pamata balsts un galva savai draudzei. Esi tu svētīts Dievs, kas mums palīdz visos mūsu ceļos. Esi svētīts tu kungu kungs un ķēniņ par tavu žēlstību Jēzu Kristu, par svēto garu un par Jēzus Kristus asinīm. Esi tu svētīts Dievs par mūsu zemi, ka tu esi devis un tautu un tautībām, ciltīm un valodām, kas ir arī dzan šeit. Esi svētīts Dievs par katru Dieva kārtību un žēlstības izpausumu šajā zemē. Esi svētīts debes Tēvs, tu, kas es atklājas kā Abraham, Ichāk un Jēkaba Dievs. Esi svētīts Izraela varenais. Esi svētīts tu kungu, kungs un ķēniņš, kurš pieskata mūsu, vai mēs ejam par taciņu, vai par lielceļu, vai par tīrumu, vai par tuksnesi, vai par šoseju, vai mēs izejam, vai mēs ienākam, vai mēs ko darām. Esi tu svētīts kungu, kungs, kas turi nomodās savu aci pār mums ikdien. Esi svētīts kungs, Dievs visu valdītājs, kas redz visu taisnību un netaisnību pasaulē un kuram pieder galavārds. Esi svētīts tu, kungs, Dievs, Tēvs, kas pieskat mūsu bērnus brīžos, kad mēs to nevaram. Esi svētīts, Dievs, Tēvs, ka tu esi pie tiem, kungs, kas mokās, kas cieš, kas ir nospiestībā, apspiestībā, ieslodzījumā, kungs, Dievs, kuriem mēs nevaram būt klāt, kungs, cietumos, reanimācijās, kungs, džungļos. Esi svētīts, kungs, ka tev neviena asara, neviena nopūta, kungs, nepaiet garām, kungs. Kungs, esi svētīts, ka mums nav jāraud visu laiku par savām ciešanām. Bet tu zini, kam katrs ir gājis cauri un esi svētīts par to, kungs, ka tev ir bezgalīgi pateicīgi labi sirds, kungs. Ka tu dziedini neveselo, ka tu atpestī izmanto to, ka tu bārini biedot māju, kungs Dievs, ka tu atraiti un pabaro, kungs Dievs. Kungs, paldies, esi svētīgs tu, kas izlīdzini savus draudzes trūkumu un cieto sirdi, kungs. Kad mēs paejam garām, un tu esi svētīgs pa savu lēnu prātību, kungs. Esi svētīts, Dievs, es tev ļoti, ļoti pateicos, ka tu neatlīdzini mūsu pēc mūsu darbiem, kungs. Paldies tev, Dievs. Esi svētīts, kas nožāvē asars, un esi svētīts, kas iepriecina arī apspiest un bēdīgi sirdi. Esi svētīts, kungs, Dievs. Mēs tev ļoti pateicamies. Un, kungs, es svētīju tavu vārdu pazemīgi tavā priekšā. Es svētīju arī tavu draudzi, es svētīju šo zemi. Es lūdzu tavu žēlastību debestās. Un es tev lūdzu, kungs. Tu solīji, ka tu izņēmis ārā akmens sirds no mums, un es ticu, ka tu to esi darījis. Bet reizēm arī ziemā ezeru upes un jūras aizsalst. Kungs, ja tas ir noticis ar mūsu sirdīm vai kāda no mūsu sirdīm, atkausē. Jo svētīts tu esi Dievs, kungs, visu valdītājs, kas var likt ūdens avotiem izplūst no akmens. Svētīts, un kas esi tu, Dievs, kas paveic to, kas cilvēkam nav iespējams. Paldies Tev par Tavu bezgalīgu labo sirdi un mīlestību. Paldies Tev, kungs, ka Tu neatdari mums pēc mūsu grēkiem un neatlīdzini pēc mūsu nedarbiem, bet Tu esi bezgalīgi žēlastīgs. Tādam Dievam mēs kalpojam. Tāda Dieva mēs, ja gribat, reklamējam un sludinam. Kaut gan, kungs, vai tad tev ir vajadzīga reklāma? Tev ir vajadzīga paklausīga trauki, kas pateicās tev, kas slavē tev, kas pielūdz ikdienā. Paldies tev par visu. Jēzus vārdā. Amen.
1: Dzirdējāt dievkalpojumu ierakstu no Liepājas draudzes Dieva mājas.

Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās mana sirds un liksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz savam svētajam liksi redzēt iznīcību. 16. psalms no 8. līdz 10. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi, tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām, un kalponis acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Apžēlojies par mums, kungs, apžēlojies par mums, jo mēs esam nicināti pār lieku. Mūsu dvēsele ir pārsātināta ar vieglprātīgo nievājumiem un lepno nicinājumiem. 123. psalms.

Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķi laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa derību sargā, neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. 103. psalms no 15. līdz 18. pantam.

Dziedātāji Vadonim stabuļu pavadībā. Dāvida dziesma. Uzklausi manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtas. Manu skaļo saucienu dzirdi mans valdnieku un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt. Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Piektais psalms, no 1. līdz 4. pantam.

Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība. Negrozāmi ir visi viņa baušļi. Nodrošināti mūžīgi mūžam tie pamatoti uzticībā un godīgumā. 111. psalms, 7. 8. pants.

Asaru upes izplūst no manām acīm, tādēļ, ka daudzi netur tavus baušļus. Tu, kungs, esi taisns, un taisnas ir tavas tiesas. Taisnībā tu devi savas liecības un nelokāmā uzticībā. 119. psalms no 136. līdz 138. pantam.

Jau sen no tavām liecībām man ir zināms, ka tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem. Uzlūko manu postu un glāb mani, jo es neaizmirstu tavus baušļus. Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc saviem vārdiem. 119. psalms no 152. Līdz 154. pantam.

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 103. psalms, 3. 4. pants.

apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. 18. psalms, 28. pāns.

Dāvida lūkšana. Ak, kungs, mana pestīšana, ievēro manu taisnīgo lietu, uzklausi manus skaļos saucienus, uztver manu lūpu bezviltus lūkšanu. No tava vaiga es gaidu spriedumu par sevi. Tavas acis redz to, kas ir taisnība. Tu pārbaudi manu sirdi, tu noraugies uz mani arī naktī, tu iedziļinies manā dvēselē, bet tu neatrodi manī nekā ļauna. Mana mute nav vainīga nekādā pārkāpumā. Cilvēku dzīves burzmā es pēc stāvu lūpu vārdiem esmu vairījies no varmāku takām. Mani soļi ir cieši turējušies pie tavām takām. Manas kājas savā gājumā nav ļodzījušās. Es tevi piesaucu, jo tu uzklausi mani, ak Dievs. Pievērs man savu ausi, uzklausi manu runu. Parādi man savu brīnišķo žēlastību. Tu glābējis tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie tavas labās rokas. 17. psalms no 1. līdz 7. pantam.

lai bezdīvīgos aizrauj pazeme, lai nogrims tajā visas tautas, kas Dievu aizmirsušas. 9. psalms, 18. pants.

Mana dvēsele ir vienmēr nāvis briesmās, tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Bezdievi man liek cilpas, bet es neatkāpjos no tavām pavēlēm. Tavas liecības ir mans mūžīgs ieguvums, jo tās ir mans sirdsprieks. 119. psalms no 109. līdz 111. pantam.

Žēlīgs ir tas kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu Dievs. Tas kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz viņu. Kad es biju novārdzis, tad viņš man palīdzēja. 116. psalms, 5. 6. pants.

Māci man, kungs, tavu likumu ceļus, un es staigāšu pa tiem līdz galam. Apgaismo mani, ka es sargu tavus baušus un tos pildu no visas sirds. 119. psalms, 33. 34. pants.

Dāvida dziesma, kad viņš bēga no sava dēla Absalomā. Ak, kungs, cik daudz gan man pretinieku, cik daudz tādu, kas ceļas pret mani. Daudz ir to, kas saka uz manu dvēseli, tai pestīšanas nevaid pie Dieva. Bet tu, kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Trešais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Otrais psalms, 5. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā bībelē Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, pirmo nodaļu. Mēs esam uzsākuši vēstules Tesaloniķiešiem studiju. Mēs pabeidzām jau pirmo nodaļu, kuras galvenā vēsts ir, ka mēs esam garīgi pārveidoti. Bet es ticu, ka Dievs ir aicinājis mūs būt arī par garīgiem pārveidotājiem. Un kā viņa bērniem, mums ir nepieciešamā drosme un uzticamība. Ja esat bijuši kopā ar mums jau no paša sākuma, tad atcerieties, ka pirmajā nodaļā Pāvils runā par to, kas izraisa mūsos garīgas pārvērtības. Mēs aplūkojām divus avotus – Dieva izvēli un evaņģēliju. Šodien mēs vairāk parunāsim par mūsu garīgo pārvērtību galvenajām pazīmēm. Mēs varam ieraudzīt sešas galvenās pazīmes, kas ļaus mums būt par garīgiem pārveidotājiem. Šajā nedēļā mēs parunāsim par divām pirmajām pazīmēm un pārējās četras atstāsim nākamajai nedēļai. Tātad šodienas plāns ir pavisam vienkārši aplūkot pirmās divas garīgu pārmaiņu pazīmes. Ticības, mīlestības un cerības pilna dzīve, ko redzam trešajā pantā, un otrā dzīve piemēri, par ko lasām 7. Un 8. Pantā. Ja jums ir atvērta Bībele, lūdzu lasiet kopā ar mani 2., 3., 6. un 7. Pantu. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās, jo pastāvīgi atceramies Dieva mūsu Tēva priekšā jūsu ticības darbus, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatricināmo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Tad 6. Pants. Un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Jēzus Kristus sekotājiem, uzņemdami, sludināto vārdu svētā gara priekā, panesdami daudz spaidu un tā kļūdami par priekšžīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Sāksim tad ar pirmo pazīmi, ko aplūkosim šodien, un tā ir ticības, mīlestības un cerības pilna dzīve. Atgriezīsimies pie 3. Panta Pāvils raksta. Pastāvīgi atceramies Dieva mūsu Tēva priekšā jūsu ticības darbus, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatricināmo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Varbūt jūs atpazīstat šo ticību, mīlestību un cerību. Šī trijotne parādās jaunajā derībā vairākas reizes. Aplūkosim tikai dažas no šīm rakstu vietām. Kolosiešiem 1:4-5 ir minēta ticība, cerība un mīlestība. Arī pirmajā vēstulē Korintiešiem 13:13 ir teikts, ka ir lietas, kas nav mūžīgas, bet ir trīs, kas paliks vienmēr. Un tās ir ticība, cerība un mīlestība. Tātad šī trijotne jaunajā derībā parādās atkal un atkal. Lūk, ko Džons Kalvins teica par ticību, cerību un mīlestību. Ticība, cerība un mīlestība ir īsa kristietības definīcija. Kad mēs runājam par ticību, cerību un mīlestību, mēs patiesībā runājam par kristietības pašu būtību. Ticība, cerība un mīlestība ir izmainīta cilvēka dzīvesveids. Ticība, mīlestība, cerība. Jūsu ticība, kas darbojas, mīlestība, kas pūlas, un jūsu cerība, kas pastāv. Aplūkosim katru no tām tuvāk, lai mēs varētu labāk izprast, kā izrādīt tās savā dzīvē. Vispirms ticība, kas darbojas. Mūsu ticība ir uz Jēzu Kristu kā uz Dieva dēlu. Atveriet vēstuli Galatiešiem 2. Nodaļas beigas 20. Pantu Pāvils raksta – Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Gerijs Dimarests norāda, ka kādā grieķu vārnīcā šī mazā frāze ticība, kas darbojas, ir skaidrota kā uzvedības modelis, ko iedvesmo ticība. Mūsu kā kristiešu ticība ir uz Dieva dēlu. Kāds vīrs vārdā Eltons Trubolts pirms vairākiem gadiem sarakstīja grāmatu Tavu otrā nodarbošanās. Grāmatas galvenā doma ir, ka mūsu pirmā nodarbošanās ir sekot Jēzum. Otra nodarbošanās ir mūsu izvēlētais darbs. Bet galvenā ir sekot Jēzum. Ja kāds jums jautā, ar ko jūs nodarboties, jums ir pavērusies brīnišķīga iespēja atbildēt, ka sekojat Jēzum. Un kad cilvēki jautā, ar ko jūs pelnāt naudu, tad varat pastāstīt par savu darbu, par savu otru nodarbošanos. Ticība, kas darbojas, ir uzvedības modelis, ko iedvesmo mūsu ticība uz Dieva dēlu. Interesanti, Bībele saka, ka tad, ja mēs uzticamies Dieva dēlam, mēs piedzīvojam garīgas pārvērtības, no mums plūdīs labi darbi. Es gribu jums parādīt tikai dažas rakstu vietas, kur tas ir uzsvērts. Piemēram, vēstules Efeziešiem 2. Nodaļā. Kad mēs uzticamies Dieva dēlam un tiekam garīgi pārvērsti, no mums vajadzētu plūst labiem darbiem. Ticība, kas darbojas. Šī rakstu vieta ļoti pazīstama. Lasīsim no 8. panta. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mums nav jākrāj labie darbi, kamēr beidzot Dievs mūs paņem savā ģimenē. Nē, tas viss ir no žēlastības caur ticību. Bet ievērojiet, kas notiek pēc tam, kad esam pieņēmuši pestīšanu un esam ticībā piedzīvojuši garīgas pārvērtības. 10. pants, jo mēs esam viņa darbs. Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Lai mēs dzīvotu labajos darbos. Es aicinu jūs atvērt kopā ar mani nedaudz tālāk vēstuli Titam 3. Nodaļu. Mēs vēlreiz redzam, ka šeit ir uzsvērts, ka mūsu ticība ir uz Dieva dēlu, bet tā rezultātā mūsu dzīvē ir jāparādās labiem darbiem. 3. Nodaļas 7. Pantā ir teikts, ka Dieva žēlastība mūs taisno. Pēc cerības uz mūžīgo dzīvību mēs esam kļuvuši par mantiniekiem. Bet ievērojiet 8. pantu. Šis vārds ir patiess, un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus. Tas cilvēkam ir labi un vajadzīgs. Ja mēs gribam būt garīgi pārveidoti, mūsu dzīvē ir jāpierādās ticībai, mīlestībai un cerībai. Ticībai, kas darbojas un iedvesmo mūs labajiem darbiem. Kas tad ir šie labie darbi? Viens no tiem būtu pastāvīga Jēzus Kristus pielūgsme. Par to mēs lasām vēstulē Ebrejiem 10:22. Tāpat arī mūsu finansiālie ziedojumi, lai palīdzētu tiem, kuriem ir kādas vajadzības. Par to ir runāts 2. Vēstulē Korintiešiem 8:3. Ticība, kas darbojas. Ja man pāris vārdos jums būtu jāraksturo, kas ir ticība, kas darbojas, tad es teiktu, ka tas nozīmē mūsu aktivitāti. Ne pasivitāti, bet aktivitāti. Dievs vēlas, lai mēs, kā garīgi pārveidoti, sevi izkoptu atbilstošas īpašības, un viena no tām ir aktivitāte. Es nezinu, kā jūs, bet es diezgan viegli varu ļauties pasivitātei. Mēs esam ļoti aizņemti. Mūsu dzīvē vienlaicīgi norisinās daudz notikumu. Šī kultūras straume vienmēr plūst virzienā prom no Dieva. Ja mēs ar savu dzīvi vēlamies iepriecināt Dievu, tad mums ir jāiet pret straumi. Dievs vēlas, lai mēs izrādām aktivitāti, nevis ļaujamies pasivitātei. Ļaujiet man jums uzdot pāris jautājumu šajā sakarā. Vai citiem cilvēkiem ir pastāvīgi jums jāatgādina un jāmudina jūs pielūgt Jēzu Kristu? Vai tā ir taisnība jūsu dzīvē? Vai apkārtējiem ir jūs mazliet jāstumj visu laiku? Vai kādam jūs ir jāmotivē ziedot naudu citu vajadzībām? Ja tas tā ir, tā varētu būt viena no pasivitātes zīmēm. Vai zem savas bildes jūs varētu likt uzrakstu darbojos citu labā? Vai citi to redzot varētu māt ar galvu un teikt, jā, tiešām viņš, viņa dzīvo savu dzīvi citu labā? Ja nē, tā arī varētu būt pasivitātes pazīme. Tad mums ir jādzīvo ticības, mīlestības un cerības pilna dzīve. Pirmā no tām – ticība, kas darbojas. Un tagad es gribu parunāt par otru komponentu – mīlestība, kas pūlas. Es nezinu kā jums, bet man reizēm šķiet, ka šie divi vārdi lietoti kopā ir pretstatā viens ar otru. Mīlestība, kas pūlas. Vai tas tā ir iespējams? Izklausās, ka nav izvēlēti pareizi vārdi – mīlestība, kas pūlas. Bet redzēt, pārāk bieži mēs runājot par mīlestību, domājam par gaistošām emocijām un sajūtām. Bet tā mīlestība, kas mums sevi ir jākopi, nav tukšas emocijas, tā ir mīlestība, kas pūlas. Atveriet kopā ar mani Pāvila 1. Vēstuli Korintiešiem, 13. Nodaļu. Mēs jau šo rakstu vietu pieminējām. Aplūkosim no 4. Līdz 8. Pantam. Tā ir vieta, kur Pāvils saka mīlestība, mīlestība, mīlestība. Visi šeit lietotie apzīmētāji sevi izsaka darbību. Mīlestība nav vienīgi emocijas, tā ir darbība. Šeit lietotais vārds, kas tulkots kā mīlestība, protams, ir agape. Agapes mīlestība ir izteikta kā darbība. Agapes mīlestība ir gatava darīt visu, kas vajadzīgs. Es jau esmu runājis ar jums par mīlestības definīciju, un es vēlos to atkārtot. Mums ir jāzina, kāda ir bibliska mīlestība. Mīlestība ir manas gribas pakļaušana tavām vajadzībām, neatkarīgi no tā, ko tas man maksā. Tā ir mīlestība. Un ja mēs gribam būt garīgi pārveidoti, mums savā dzīvē ir jākopj mīlestība, kas pūlas. Šis vārds pūlas ir savā nozīmē līdzīgs vārdam smags darbs piepūle, kas ordinālajā tekstā ir kopos. Kopos, smags darbs, norāda uz pūlēm līdz spēku izsīkumam un nogurumam. Vai jūs esat nodevušies, lai mīlētu citus, piepildītu viņu vajadzības līdz pilnīgam spēku izsīkumam? Tādiem mums vajadzētu būt. Mīlestība panes, pacieš citus. Jēzus teica, bet es jums saku mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, lai jūs varētu būt sava debesu tēva bērni. Tādiem mums būtu jābūt. Viņi izrāda mīlestību, kas pūlas. Tāpat mīlestība panes citu nastas, Galatiešiem 6:2. Mīlestība iedrošina, Tesaloniķiešiem 5:11. Mīlestība piedod, Efeziešiem 4:32. Dažos vārdos raksturojot mīlestību, kas pūlas, es teiktu, tā ir pilnīga nodošanās, nevis liekulība. Ir ļoti viegli kļūt augstprātīgam. Es domāju, ka ne es vienīgais ar to cīnos. Reizi pa reizei es saku saviem darbiniekiem, jūsu kalpošana izdzīvos, ja vien sapratīsit, ka cilvēki ir dīvaini. To saprotot un pieņemot, ir daudz vieglāk dzīvot. Visi mēs esam dīvaini, bet mīlestība pūlas. Mīlestība nepadodas pat tad, kad satiek kārtējo dīvaini. Tātad, ja kā garīgi pārveidotie mēs gribam būt un dzīvot ticības, mīlestības un cerības pilnu dzīvi, mums ir jākot ticība, kas darbojas, mīlestība, kas pūlas, un treškārt cerība, kas nebeidzas. Es nezinu, vai esat par to daudz kādreiz domājuši, bet tas ir diezgan noderīgi. Paraugieties uz cilvēkiem, kas jums apkārt ir skolā vai darbvietā, un padomājiet, kur ir šo cilvēku cerība, ap ko tiek celta viņu dzīve. jūs atklāsit, ka šodien daudzu cilvēku cerība ir balstīta uz baudu un jautrību. Un tieši tas ir dzīvē galvenais. Tā arī paiet visa dzīve baudā un jautrībā. Daži liek savu cerību uz finansiālo drošību, citi uz citiem cilvēkiem. Ja viens atrastu savu īsto pusīti, dzīvē viss kļūt vienkāršāk un labāk. Tādējādi cerība tiek likta uz citu cilvēku, bet mums, kā garīgi pārveidotiem, cerība nozīmē ko citu. Mūsu cerība sakņojas Dieva apsolījumos. Tā ir balstīta apsolījumā par viņa klātbūtni. Mūsu cerība balstās uz Dieva apsolījumiem. Tā ir cerība, kas nebeidzas. Cerība, kas nebeidzas, ir izturība, nevis atkāpšanās. Bieži mēs padodamies, atmetam cerību un atkāpjamies. Kad mēs kļūstam vecāki, ar cilvēkiem atgadās, kas interesants. Es esmu pamanījis, ka mana vecuma draugi sāk izskatīties veci. Ko esmu novērojis pie cilvēkiem, kuri, es ticu, ir garīgi pārveidoti. Neretumis viņi padodas. Es esmu redzējis, kā stipri cilvēki atmet cerību, kā vairāki Kristus sekotāji beidz dzīties pēc Dieva valstības. Daļai tas ir tāpēc, ka viņi kļūp par ienaidnieku upuriem, kurš nemitīgi čukst dažni dažādus melus. Zini, tev jāpadodas. Šis ir pārāk grūti beidz. Un tomēr, lielā mērā, tas notika arī tāpēc, ka viņi pazaudēja savu aicinājumu. Mūsu garīgo pārvērtību galvenie elementi. Pirmais no tiem – ticības, cerības un mīlestības pilna dzīve. Ticība, kas darbojas, mīlestība, kas pūlas un cerība, kas nekad nebeidzas. Bet ir vēl otrs elements, par ko vēlos parunāt, un tas ir dzīvi piemēri. Mums kā garīgi pārveidotajiem ir jābūt par piemēru. Izlasīsim 6. un 7. pantu. Un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Jēzus sekotājiem, uzņemdami sludināto vārdu svētā gara priekā, panesdam daudz spaidu un tā kļūdam par priekšzīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Šie ir divi interesanti termini, kam vēlos pievērst jūsu uzmanību. Viens no tiem ir 6. pantā, otrs 7. Pirmais vārds, kas ir tulkots no originālā teksta, ir sekotāji. Precīzāk skanētu atveidotāji vai attēlotāji. Arī šeit, 6. pantā, daļai parādās šī ideja. Pāvils saka, arī jūs kļuvāt par maniem un Kunga Jēzus atdarinātajiem. Tad otrs vārds ir atrodams 7. pantā, un tas ir tulkots kā priekšzīme. Jūs kļuvāt par priekšzīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Šis vārds ir cēlies no ierīces, ko lietoja, lai izgatavotu monētas. Šis termins burtiski nozīmē veidni, caur ko var veidot kaut ko vai kādu. Tas ir piemērs, kuram citi sekotu. Pāvils saka, ka viena no garīgi pārveidotā pazīmēm ir dzīve, kas ir par piemēru citiem. Mums ir jāpatur prātā, ka tā tas notiek arī realitātē. Ievērojiet 6. pantā teikts, uzņemdami sludināto vārdu svētajā garā, tā spēkā, panesdami daudz spaidu. Vēl kāds daļrudīgs vārds – spaidi. Tas nozīmē būt saspiestam, paciest spiedienu. Mīļie, kristīga dzīve nav iedomājama bez spaidiem. Mums visiem nākas sastapties ar grūtībām un pārbaudījumiem. Neviens nav pasargāts no spaidiem un ciešanām. Mums jābūt tām gataviem. Bet mums ir jāpatur prātā, ka viens no garīgi pārveidotā pazīmēm ir dzīve, kas kalpo par piemēru apkārtējiem. Cilvēki jūs vēro. Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, cilvēki jūs vēro. Piemēram, ja jūs mācāties vidusskolā vai ziniet, kas jūs vēro, es jums pateikšu, kas jūs vēro pamatskolas bērni. Viņi skatās uz jums, lai jūs atdarinātu. Viņi skatās uz jums, lai sekotu jūsu piemēram. Ja esat augstskolā, kas jūs vēro vidusskolēni, Viņi grib zināt, kā uzvedas studenti, kāda ir viņu dzīve, viņu ikdiena. To pašu varam redzēt arī draudzē. Jauni pāri skatās uz tiem, kas jau ir sākuši ģimenes dzīvi, lai redzētu, ko viņi var mācīties, kādu piemēru ņemt. Ja vēlamies būt par piemēru, priekšzīmi citiem, tad galvenais jautājums, kas mums ir jāuzdod, vai mēs citiem esam par klūpšanas akmeni vai par svētību. Vai ar savu piemēru mēs varētu citiem likt paklupt viņu garīgajā ceļā vai arī otrādi ar savu priekšzīmi vēst viņus tuvāk Dievam? Vai jūs šodien esat kādam par klūpšanas akmeni vai par svētību? Gribu tikai atgādināt, ko Jēzus teica par klūpšanas akmeņiem Mateja 18:7. Vai tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība? Es nezinu kā jūs, bet es šo pirmo nodaļu uztveru kā nenovērtējumu garīgu atgādinājumu. Tas ir labs, garīgs atsprindzinājums, jo bieži mēs aizmirstam, uz ko esam aicināti, kā garīgi pārveidotie. Mums ir jāatzīst, ka Dievs joprojām mūs pārveido, mēs visi vēl augam un pilnveidojamies. Dievs joprojām mūs veido, bet mums ir mantojums, kurā dalīties ar citiem. Mēģināsim apkopot šodienu svētrunu. Darīsim to caur lūkšanas perspektīvu. Mums visiem viņa spēkā ir jādzīvo ticības, mīlestības un cerības pilna dzīve. Tas nozīmē, ka mūsu dzīvē ir jābūt redzamajai ticībai, kas darbojas. Mēs visi esam aicināti uz aktivitāti, nevis pasivitāti. Mums ir jāparāda mīlestība, kas pūlas. Mēs nedrīkstam padoties. Garīgi pārveidotie pastāv tā kunga spēkā. Tad vēl otrais. Mums ir jādzīvo par priekšzīmi citiem. Mūs pastāvīgi vēro, kāds būs izlēmis atdarināt tieši jūs, kāds būs izvēlējies sekot tieši jums, uz kurien jūs viņus varat aizvest. Mēs nevaram darboties vieni paši, tas ir komandas uzdevums. Vēlreiz izlasīsim trešo pantu, kur ir teikts, jo mēs pastāvīgi atceramies jūsu ticības darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatricināmo cerību. Vārds jūsu tiek lietots daudzskaitlī. Tad, 6. pantā viņš saka, un jūs kļuvāt par maniem un kunga Jēzus sekotājiem. Arī 7. pantā, un jūs kļuvāt par priekšzīmi visiem ticīgajiem gan Maķedonijā, gan Ahajā. Pāvils norāda uz to, ka grupā ir spēks. Dieva ģimenes vienotībā ir spēks. Mēs ietekmējam ne tikai neticīgos, bet arī viens otru. Mēs iedrošinām viens otru. Mēs izaicinām viens otru. Mēs pamudinām viens otru. Jūs gribat augt? Palieciet sadraudzībā ar citiem kristiešiem. Lūksim kopā. Tēvs, es no sirds pateicos par tavu dzīvo vārdu. Tas ir tik ļoti dzīvs. Tas ir ļoti praktisks. Es pateicos, ka esi aicinājis mūs būt par garīgi pārveidotiem. Tēvs, mēs gribam būt tie, kas dzīvo ticības, cerības un mīlestības pilnu dzīvi. Ļauj mums būt aktīviem, nevis pasīviem, nevis slinkiem, bet pacietīgiem. Nevis tādiem, kas ļauj ienaidniekam nozagt mūsu cerību. Kungs, liec mums atcerēties, ka mums jābūt dzīviem piemēriem, ka kāds mūs vienmēr vēro, ka kāds grib sekot mūsu piemēram. Kungs, ļauj mums aizvest viņu pa pareizo ceļu. Tāpat liec mums atcerēties, ka tieši vienotībā ir spēks. Mēs kā garīgi pārveidotie varam viens otru iedrošināt un stiprināt. Mēs lūdzam, ka tu strādā šajā Kristus miesā un palīdzi mums pagodināt tevi ar savu dzīvi. Mēs to visu lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību, mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu, mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja, skanēja mums kristīgais rādījā. Jā, un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvas Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Ka Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labdien šajā svētdienā, un mēs šodien esam vēstulē romiešiem. Var teikt, otrais gabaliņš mums pirms pāris nedēļām bija ievads, un tagad ir otrais gabaliņš ar nosaukumu Dieva spēks glābšanai. Nolasīsim vēstuli romiešiem 1:8 līdz 18. Vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Jo Dievs viņam es ar savu garu kalpoju, caur viņa dēla evaņģēlija ir mans liecinieks, ka es pastāvīgi jūs paturu savās aizlūkšanās, vienmēr lūgdams, lai pēc Dieva prāta pašķirtos man ceļi atnākt pie jums. Jo es ilgojos jūs redzēt, lai ar jums dalītos kādā gara dāvanā jums par stiprinājumu, lai mēs kopīgi gūtu iepriecinājums cits cita ticībā jūsu un manā ticībā. Es negribu, brāļi, ka jūs paliekat neziņā. Es daudzkārt biju nolēmis nākt pie jums, bet līdz šim tiku kavēts, tā ka nevarēju nākt un gūt kādu augli pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tiklab gudriem kā nesaprātīgiem, tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Jo es nekaunos evaņģēliju, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, no ticības taisnais dzīvos, jo Dieva dusmas no debesīm atklājas pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Debes Tēvs, mēs nākam šodien Tavā priekšā, un mēs pateicamies par Tavu dēlu evaņģēliju. Paldies arī, ka Tu dēļ apustulim Pāvilam šo te spēcīgo, visstiprāko vēlēšanos sludināt Tavu evaņģēliju. Un kā arī mēs tādā veidā esam saņēmuši šo labo vēsti, palīdz mums šodien lasot un pārdomājot Tavu vārdu, lai mūsu prāti ir atvērti, lai mūsu sirds tiek sasildīts un lai mēs piedzīvojam Tavu glābšanas spēku. To mēs lūdzam Kristu dēļ. Āmen. Tātad mums tēma joprojām ir Kristus evaņģēlijas. Es atgādināšu, ka ievadā Pāvils, ja gribat, nodefinēja, kas ir evaņģēlijas. Īsākā formula Jēzus Kristus ir kungs, ar to domājot, ka kungs ne tikai tas, kuram jāpaklausa, bet kungs kā Jahve, kā vecās derības dievs. Un ja mēs plašāk ņēmām, tas bija šis te, ja mēs varam nosaukt tā ceļojums, es nolasīšu 3-4 pantiņu un tad paskaidrošu. Tātad šis evaņģēlijs ir par savu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma un pēc svētuma gara ar augšām celšanos no mirušiem, apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Ja? Tātad, būdams Dievs, nāca uz zemes, pēc miesas piedzima Dāvida līnijā, tātad ķēniņš, un svarīgi Pāvils mums saka, ka izejot šo zemes dzīvi, ieskaitot svarīgāko notikumu, kas ir krusts un augšām celšanās, viņš tika apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Un mēs jau teicām, ka šis spēks ir specifisks, tas ir spēks glābšanai, jo pat hipotētiski, ja Dieva dēls nebūtu nācis uz zemes, viņam tāpat būtu spēks, viņam ir radīšanas spēks, viņš ir radītājs, pareizi. Bet, ja viņš to nebūtu izdarījis, mums nekādas cerības nebūtu. Tātad viņš izgāja šo te visu ceļu, ko Pāvils sauc par Kristus evaņģēliju, jeb dēla evaņģēliju. Kāpēc? Lai viņš iegūtu spēku glābt grēciniekus. Tātad šodien arī tālāk mēs vairāk runāsim par šo te Dieva spēku glābšanai, bet ievērosim, ka jau jau pašā ievadā Pāvils nodefinē, kādā veidā šis Dieva spēks glābšanai rodas no Kristus, šī te piedzimšanas, krusta nāves augšām celšanās un uzkāpšanas debesīs godībā. Un mēs redzam arī 8. Pantiņā netieši redzams šis te Kristus spēks. Jo Pāvils saka, es pateicos Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Viņš nesaka, ka jūs esat malači, jo jūs ticat. Ja? Nē, viņš saka, es pateicos Kristum, jo Kristus ir tas, kas caur vienotību ar saviem ticīgajiem, ar savu tautu nodod šo te spēju uzticēties, spēju ticēt. Tātad, ja mēs sakam, mēs esam baigie maleči, ka mēs ticam un kāpēc citi netic, tad atšķirība ir tikai tā, ka Kristus žēlastībā viņš mums ir devis šo te spēju. Viņš ir, kā saka, mūsu sirdis atdzemdinājis ticēt. Līdz ar to mēs redzam, kāds ir Kristum spēks, ka viņš var mūsu cietās sirdis padarīt dzīvas. Un mēs redzam tālāk tekstā, ka Pāvilam ir ļoti stipra, teiksim, tā ir Pāvils stiprākā vēlēšanās dzīvē, sludināt dēlu evaņģēliju konkrēti arī Romā. Nu, mēs varam sev uzdot jautājumu, nu, kāda ir mūsu stiprākā vēlēšanās, ko mēs dzīvē gribam visvairāk. Nu, es daždienas atpakaļ uzdevu sev šo jautājumu. Nebija ērti man domāt par to. Nebija ērti. Protams, mums ir brīži, kad mēs tiešām sirsnīgi, patiešām degam par evaņģēliju, mēs gribam kopā lasīt, sludināt, teikt citiem, bet no otras puses ir brīži, kad mēs vispār aizmirstam. Nu, es aizmirstu, ja? Jūs, acīm redzot, nē. Tātad, un tad es nonācu pie tāda, kas man tiešām mierina, kad redziet tā žēlastība, ir tik, cik Kristus dod. Un Pāvils, neaizmirsīsim, bija Kristus apustuls īpašs. Viņam bija tas uzdevums un tā saikne ar Kristu. Viņš redzēja tomēr augšām celto Kristu. Ja? Un, teiksim tā, Pāvila vēlēšanās pasludināt Kristus evaņģēliju ir paša Kristus vēlēšanās. Viņš ir uzdāvinājis Pāvilam kopā ar šo te misiju. Ja? Un arī mums ir līdzīgi, bet, protams, mēs esam citā statusā. Kā jūs zināt, lai būtu apustuļi, tad ir jādzīvo 1. Gadsimtā. Ja? Mēs tik veci neesam. Tātad šī te vēlēšanās nāk no Kristus spēka, un tas ir arī tas evaņģēlijas spēks. Bet interesanti, vai jūs ievērojat, ka Pāvils vēlās sludināt šo te evaņģēliju kam? Ticīgajiem. Vai tas nav pārsteidzoši? Kāpēc sludināt kristiešiem Romā? Vēl jau vairāk, ja mēs zinām, ka Pāvils taču ir pēc aicinājuma pagāna apustuls, vai ne? Mēs varam izlasīt romiešiem 15. Nodaļā 20 līdz 21. Bet tā es turēju par savu godu sludināt evaņģēliju ne tur, kur Kristus vārds jau bija zināms, lai necelt uz cita likta pamata, bet kā ir rakstīts, tiem, kam par viņu nebija sludināt, būs redzēt, un tie, kas nebija dzirdējuši, sapratīs. Tātad Pāvils saka, nu, man galvenā misija ir, es lepojos ar to, ka es pasludinu Kristus evaņģēliju tur, kur viņš nekad nav bijis dzirdēts. Ja? Un te pēkšņi mēs lasam pat, bet viņš grib Romas kristiešiem. Jo jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Tie ir kristieši. Jautājums rodās, kāpēc? Vai tu, Pāvil, neiznieko savu laiku? Ja? Kāpēc aģitēt hokeja fanus, lai viņi skatās pasaules čempionātu hokejā. Jocīgi, vai ne? Vai kāpēc pārliecināt Rīgas maratona dalībniekus, kas jau pieregistrējušies, ka skriet ir labi un jums vajadzētu skriet un tā tālāk, ja? Jā, tas tomēr ir vajadzīgs, lai motivētu sportistu. Un līdzīgi arī ar evaņģēliju. Kristietis taču ne tikai ieiet caur Kristus evaņģēliju ticībā, bet viņš visu dzīvi dzīvo no šī evaņģēlija, no saiknes ar Kristu. Ja? Mēs saņemam žēlastībā no Kristus labas dāvanas, vienotībā ar viņu mēs saņemam to, ko viņš ir sarūpējis, kas viņam ir bagātīgi. Līdz ar to mums ir jādzīvo no šī evaņģēlija katru brīdi. Un ko tad, kāds tad būs tas rezultāts, kad mēs dzirdam evaņģēliju? Pašlaik es runāju kristiešiem. Protams, evaņģēlijas ir arī nekristiešiem, bet kristiešiem. Pāvils raksta. Tātad, lai dalītos gara dāvanā jums par stiprinājumu. Un lai mēs kopīgi gūtu iepriecinājumu cits cita ticībā. Un 13. Pantā gūt kādu augli pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Tātad ir, mums ir stiprinājums, mums ir iepriecinājums daloties viens ar otru ticībā un auglis. Nu, par stiprinājumu mēs taču arī kopīgi klausamies Dievu vārdu. Primāri tas ir dievkalpojumā, arī Bībeles studijās kādreiz. Tad dievkalpojumā, kad jūs dzirdat Dievu vārdu, vai nu tanī brīdī jūs tiekat stiprināti, vai tie, kas pēc tam noklausās varbūt vēlreiz, vai nav bieži tā, ka jūs otrais klausoties skaidrāk tā kā saprotat, ja? Tad tas ir nozīmē, ka jūs vienreiz dzirdējāt, pārdomājat, otrreiz dzirdat, un tas jūs stiprina. Vai Bībeles studijās vienmēr mēs esam ieguvēji daloties viens ar otru, kopā studējot, un tad ir tā, ka mēs, ja mums ir divas dienas studijas, tad parasti pa nakti cilvēkiem nāk atklāsums, ja? Nu? Atklāsmes, vienkārši pārdomājot rakstus, ja jūs divas stundas dzīvojat Kristus evaņģēlijā viņa vārdā, un tad no rīta jūs tagad es sapratu, tagad kaut kas skaidrāk, tagad kaut kas spēcīgāk. Ja? Tātad tas ir tas, ko Pāvils saka, viņš grib šādi nākt pie Romas kristiešiem un dot stiprinājumu. Un tagad par augļiem. Tātad kas ir šie augļi? Vēstulē romiešiem augļiem ir divas nozīmes. Ja? Es domāju, ka šeit abas nozīmes der. Tad pirmā nozīme būtu par, nu, par kristieša raksturu. Auglis ir kristieša raksturs, kad viņš skatoties uz Kristu, saņemot evaņģēliju pamazām, manāmi, nemanāmi mainās viņa raksturs. Un es nolasīšu no 6. Nodaļas, no 20. Līdz 22. Pantam. Mēs redzēsim šo valodu. Kad jūs bijāt grēka vergi, jūs nekalpojāt taisnībai, kāds toreiz bija jūsu auglis? Tāds, par ko jums tagad jākaunas, tas ved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un kļuvuši par kalpiem Dievam, jūsu darba auglis ir svētums. Tas viss ved mūžīgajā dzīvībā. Tātad mēs redzam, ka Pāvils runā par augli, kā par kristieša svētapšanu vai kā kristiets kļūst svētāks, ja citiem vārdiem līdzīgāks kungam, Kristum. Un lai mēs nebūt izmisumā un neteikt sev, es esmu tik tālu no Kristus. Nu, neapšaubām, mēs visi esam ļoti, ļoti tālu no Kristus. Es domāju, mūsu rakstura ziņā, ja? Mēs esam tu, varbūt ticības ziņā, bet rakstura ziņā. Tu es paņēmu no no padomdošanas kursa tāds izteikums, lai jūs saprastu abas robežas. Es neesmu tāds, kādam man jābūt, es neesmu tāds, kā es gribētu būt, bet pateicoties Dievam, es neesmu tāds, kāds reiz biju. Un Dieva žēlastības dēļ es esmu, kas es esmu. Ja? Tātad arī Kalvins uzsver tādu lietu, ka nevajag cilvēkus sabiedēt ar to, ka nu, tagad jūs visi kļūsiet ļoti ātri līdzīgi Kristum pēc rakstura. Nu, diemžēl tas process ir lēnāks, nekā mēs domājam, bet no otras puses, ja šis process vispār nav, tad gan es ieteiktu uztraukties. Tad kaut kādām pārmaiņām ir jābūt. Un otrā nozīme vārdam auglis ir ziedojumi evaņģēlija darbam. Ziedojumi, ja? Nolasīšu no 15. Nodaļas, no 26. Panta, jo Maķedonijas un Ahajas ļaudis ir bijuši labprātīgi un savākuši kādu ziedojumu nabagajiem Jeruzālēmes svēto vidū, jeb Jeruzālēmes kristiešiem. Un 28. Pantā, un tad šīs lietas paveicis, es šo augli, jeb dāvanu, mūsu tulkojumā ir dāvanu, bet oriģinālā ir auglis, viņiem droši nodevis rokās, es pa ceļam uz Spāniju iegriezīšos pie jums. Tātad auglis, varbūt arī ziedojumi, un Pāvils saka, es no Maķedonijas un Ahais saņēmu šo te ziedojumu, lai aiznestu Jeruzālēmas ticīgajiem. Un tad Pāvils saka, bet es pats tālāk ceļošu uz Spāniju. Vispār es gar jums iegriezīšos. Jūs jūtat, ka Pāvils saka, es gar jums iegriezīšos. Nu, vispār tam ceļojumam vajadzēs kaut kādu naudu, jo tas ir liels ceļojums. Un viņš tā tad cer, ka Romas kristieši arī kādu augli atbalstīs šo evaņģelizācijas pasākumu. Jā, protams, tad arī Pāvils saka, ka viņš ne tikai kristiešiem grib sludināt, bet 14. 15. Pantā viņš raksta, es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tik lab gudriem, kā nesaprātīgiem, tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Citiem vārdiem, tiešām pagāniem, tiešām tur, kur evaņģēlijas nav dzirdēts, viņš grib sludināt. Un tad mēs nonākam pie tēmas, kas ir, var teikt, šīs rakstu vietas motors, ja? Jeb, ja gribat, kādā veidā dēla evaņģēlijas darbojas. Ja? Un šis ir tas spēks, kā Pāvils saka, Dieva spēks glābšanai. Un vispirms no putna lidojuma. Ja jums ir vēsts, kas saka, jums ir glābšana, jūs izglābs. Kādā situācijā vispār glābšana ir vajadzīga? Nu, glābēju un ugunsdzēsēju nu, nebrauc tur, kur nu, tā kā viss ir labi. Glābšana nozīmē, ka ir kāda nopietna problēma, no kuras ir jāglāba. Reiz, ja jūs sauļojaties plūdmalē un viss ir kārtībā, jums nevajag nekādu glābšanu. Ja cilvēks jūrā slīkst, viņam vajag glābšanu. Pareiz. Tātad labā vēsts nozīmē, ka būs sliktā vēsts. Un ievērosim, ka Pāvils līdz šim ir runājis tikai par labo vēsti. Bet tā tas nebūs visu vēstu. Būs diezgan ilgs laiks, kad būs sliktā vēsts. Šodien tā nav tēma, bet mēs viegli pieskarsimies, lai mēs saprastu, ka vispār ir arī sliktā vēsts. Un uz šī fona tā labā vēsts darbojās. Tātad, kāpēc Pāvilam ir tik stipra vēlēšana sludināt evaņģēliju? Jo viņš saka, es nekaunos evaņģēliju, es nekaunos. Jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Kā šis tad Dieva spēks darbojas? Nākamais pantiņš, 17. Jo tajā, tātad evaņģēlijā, Kristus tanī ceļojumā, evaņģēlijā, Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Un mēs tad domājam, labi, Dieva taisnība, padomāsim, ko tas īsti nozīmē. pestīšana iepriekš bija, nu, mēs varam tulpot arī kā glābšana. Kāpēc tad ir vajadzīga šī te glābšana? Un 18. pantiņš, kas jau sāk šo te slikto vēsti, lai mēs saprastu, jo Dieva dusmas no debesīm atklājas pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Tātad loģika ir tāda, kāpēc Pāvilu tu gribi sludināt? Jo es nekaunos evaņģēliju. Tur ir iemesls kaunēties par krustu, pareizi ir iemesls. Kā tas spēks glābšanai darbojās? Jo Dieva taisnība atklājās. Kāpēc ir svarīgi, ka Dieva taisnība atklājās? Jo Dieva dusmas atklājās par cilvēku netaisnību. Ja mēģinam saprast šo te loģiku. Tad par spēku glābšanai. Viņš saka, es nekaunos. Jūs zinat, no otrā gadsimta daudz reizi ir pieminēts Aleksamenos grafiti, kas ir Romā, kur ir telpā uz sienas uz apmetumu, ir ieskrāpēts tas zīmējums, kur ir attēlots kāds puisis vai vīrietis, un viņš skatās uz krustu, pie krusta ir piesists kāds cilvēks, bet šim cilvēkam ir ēzeļa galva. Ja? Un tā bija tā kā ņirgāšanās par kristiešiem, tas ir apmēram 2. Gadsimts, un rakstīts, Aleksamenos pielūdz savu dievu, un tur ir cilvēks pie krusta ar ēzeļa galvu. Cik es saprotu, tā bija mācība iestāde, visdrīzāk jaunieši viens otru, kā saka, sūta ziņas, ja, izziņas caur sienas grafitī, kad tas taču ir kauns, krusts, taču visiem zināms, absolūts kauns Romas impērijā. Vispār tas ir absurds un muļķība. Par to tev vajadzētu nokaunēties. Un kā es dzirdēju, tālāk plakus telpā, kā kāds ir uzrakstījis, ka Aleksamenos ir uzticams. Tātad kāds cits ir, vai viņš pats, vai kāds cits ir uzrakstījis, ka ne, Aleksamenos ir malacis. Tas ir pareizi, ka tu tici Kristus krustā sistējam. Ja? Tātad Pāvils arī saka, es nekaunos krusta. Atcerēsimies, ka simbolu valodā krusts, lai arī viņš ir galvenā vēsts kristīgā, bet viņš kā simbols līdz 4. Gadsimtam netika lietots. Kāpēc? Tāpēc, ka kultūrā tas bija apkaunojums. Viņi nevarēja lietot. Ja? Pāvils saka, es nekaunos. Un tad ir tas slavenais Dieva taisnība atklājas. Īsi runājot, Dieva taisnība nav tikai Dieva īpašība, ar kuru viņš tiesā, kaut Dievs taisnīgi tiesā. Tā ir viņa īpašība. Bet šeit svarīgi, ka Dieva taisnība ir tā, ko Dievs dāvā ticīgajiem. Tā ir atslēga. Ja? Un arī tā Dieva taisnība ir kontrastā, ja jūs paskatīsieties ar 18. pantu, kontrastā ir cilvēka kas? Netaisnība. Kāpēc ir vajadzīga Dieva taisnība? Tāpēc, ka visi cilvēki ir netaisnīgi. Pēc Dieva mēraukls visi cilvēki ir netaisnīgi. Tāpēc ir svarīgi, ka Dieva taisnība atklājās. Martins Luters ir spilgts piemērs, tāpēc, ka viņš būdams Romas katoļu mūks, tomēr šeit Romas katoļu teoloģijā tiek uzsvērts, ka Dievs ir taisnas tiesnes un ka cilvēkam ir jākļūst taisnam un viņš saprot, ka žēlastība ir tas, kā Dievs palīdz cilvēkam sadarboties ar Dievu, lai viņš kļūtu cienīgs. Tā ir žēlastība. Ja? Un Luters saprata, ka viņš, lai kā censtos, viņš nekad nevar sasniegt šo te vajadzīgo taisnību. Viņš teica, es dzīvoju nu, kā nevainojams mūks, un tik un tā Dieva priekšā es jūtos kā grēcinieks ar nemierīgu sirdsapziņu. Tāpēc viņš ilgi cīnījās ar šo jautājumu, ko nozīmē šis vārds Dieva taisnība. Viņš pat rakstīja, ka viņš ienīda izteicienu Dieva taisnību, jo tas viņam atgādināja, ko Dieva tiesu, ka Dievs ir taisnas tiesnesis, tur nekādīgi nevarēs izgrozīties. Un tad viņš saprata, ka Dieva taisnība nav tikai Dieva īpašība, ar kur viņš tiesā, bet tas ir tas, ko Dievs dāvā ticīgajam Kristu. Tas bija milzīgs pavērsiens, un Luters apraksta savu pieredzi. Es sajūtu, ka es esmu pilnīgi no jauna piedzimis un iegājis paradīzē pa atvērtiem vārtiem. Arī Džons Veslīs, kas ir slavens anglikāņu mācītājs, es saprotu, metodistu kustības pamatlicējs, viņš savukārt lasīja Lutera komentāru par vēstuli romiešiem, un viņš teica, manas sirds kļuva savādi sasilusi. Viņš saka, ka viņš iegūva drošību, ka Kristus ir glābis viņu personīgi. Personīgi. Ja? Tātad pārdomāsim, ka tiešām Dieva taisnība nozīmē, ka Dievs dāvā mums savu taisnību. Ar to mēs varam tiesas priekšā stāties droši. Un arī lapiņās jums ir iedrukāts 60. Jautājums no Heidelbergas katehisma. Te ir plašākā kontekstā, bet jautājums ir, kā tu esi taisnots Dieva priekšā? Kā tu esi taisnots Dieva priekšā? Un atbilde ir tikai patiesā ticībā uz Jēzu Kristu. Kaut mana sirdsapziņa apsūdz, ka es esmu briesmīgi grēkojis pret visiem Dieva baušļiem un nekad neesmu tos ievērojis. Un joprojām sliecos darīt visu ļauno, Dievs bez jebkāda mana nopelna, vienīgi savā žēlastībā piešķir man pilnīgu samierinājumu, taisnību un svētumu Kristu. Ja vienīgi es pieņemu šo dāvanu ar ticīgu sirdi, viņš to dāvā man, it kā man nekad nebūtu bijuši grēki un es nebūtu tos darījis, it kā es pats būtu paveicis visu paklausību, kuru Kristus piepildīja manā vietā. Un tad mēs lasām, kādā veidā mēs to saņemam no ticības uz ticību. Šī te Dieva taisnība, ko mēs saņemam, atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Tātad no ticības uz ticību nozīmē, ka no vienas puses pretstatā mūsu labajiem darbiem, un ja mēs ņemam tālāk kontekstu, kas būs, tad šie cilvēka labie darbi un cilvēka taisnība tiek nosaukta kā bezdievība un netaisnība. Tāpēc mums ir vajadzīga šī ticība, ar ko mēs saņemam Dievu taisnīgumu, pretējā gadījumā Dieva dusmas atklājās par visu bezdievību un netaisnību, bet tas jau ir nākamās rakstu vietas tēma. Lūksim mūsu debes Tēvs, mēs šodien nākam Tavā priekšā, caur Tava dēla evaņģēliju, mēs pateicamies Tev par žēlastību, mēs pateicamies par Tavu spēku glābšanai no Tavām taisnīgajām dusmām. Mēs lūdzam stiprini mūsu, ieliec mūsu sirdī vēlēšanos dalīties ar Tavu dēla evaņģēliju, gan savā starpā draudzē, gan ārpus tās. Un mēs lūdzam pārveido arī mūsu raksturs, ka mēs kļūstam līdzīgāk mūsu Kungam Jēzum Kristum. Kristus dēļ mēs lūdzam. Āmen.
1: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžu speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazītu Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-69-11, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.